sam znao da se skupilo ovde toliko onih miševa.

çarşafı. Na njima tražim tvoje tragove.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da baci, eto stvar, polako pjesmu od tebe.

želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slabi istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše temperatura zraka između 31 i 36 stepeni Celzijusovi, na jugu do 39 stepeni.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Mila Vrandok, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Aktuelni su radovi i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Dio servisnog bloka na talasima Srebrenog radija jeste i pregled radarske kontrole na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenom mjestu Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgorje. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola u ulici Kulina Bana kroz gradsko područje Tuzle. A ukoliko putujete prema Kladnju, odnosno Sarajevu, na magistralnoj saobraćajnici M18, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Stupari. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Vučkovci, magistralna saobraćajnica M19, a ako putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naselju Donja Orahovica. Za vozača prema Kalesi, radarska kontrola u naseljenim

0: A nakon izvještaja o tome kako je to protekla noć u policijskoj stanici u Srebreniku, saznajemo i što se to dešavalo u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik za protekla dva dana vikenda. 121 pacijent pregledan, 3 kućne posjete, 2 terenske intervencije. Na svu sreću nije bilo pacijenata koji su zahtijevali i liječničku pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Dakle, to je izvještaj koji nam stiže i ovo jutro iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Pozdrav za svo medicinsko osoblje, ma gdje da nas slušate ovo jutro u stala se Srebrenoga radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: HMU Siđ, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMU Siđ, DOO Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Dio servisnog bloka na talasima Srebrnog radija jeste i pregled radarske kontrole na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenom mjestu Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgorje. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola u ulici Kulina Bana kroz gradsko područje Tuzle. A ukoliko putujete prema Kladnju, odnosno Sarajevu, na magistralnoj saobraćajnici M18, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Stupari. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Vučkovci, magistralna saobraćajnica M19, a ako putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naselju Donja Orahovica. Za vozača prema Kalesi, radarska kontrola u naseljenim mjestima Vukovije Gornje i naselje Babajići, a policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u stanice Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.

0: manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik 2026 u utorak 11. avgusta Muhamed Fazlagić Fazla.
1: Sva bol svijeta je noćas u Bosni, ostaje da bolu prkosi.
0: Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan.
2: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik. Još jedno obavještenje na talasima Srebrenog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Tajfun Delfin zahvatio je gusto naseljenu oblast na istoku Kine, saopštila je meteorološka služba nakon što je oluja izazvala više od 1000 otkazivanja letova, evakuacije i uzbunu najvišeg nivoa. Iran i Oman su vrlo blizu postizanja dogovora o novoj brodskoj ruti kroz Hormuški more, izrekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arkači. Vrijednost ukupno ostvarenih investicijskih stalnih sredstava pravnih osoba u Bosni i Hercegovini u protekloj godini iznosila je 9 milijardi 438 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od 5,36% u odnosu na godinu ranije. Pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Posmatrano prema djelatnostima investitora, najveći udio u ukupnim investicijama u prošloj godini imala je trgovina na malo i veliko, te uključujući popravak motornih vozila i motocikala sa 15,32%. Platforma za dostavu Glovo od danas 10. augusta prestaje sa radom u Bosni i Hercegovini, pa korisnici više neće moći naručivati hranu, namirnice i druge proizvode putem ove aplikacije. Kompanija je najavila da će do tog datuma potpuno obustaviti poslovanje na domaćem tržištu, a korisnicima je sada stigla i završna potvrda. Odluka o povlačenju obrazložena je promjenom poslovne strategije i namjerom da resurse i investicije usmjere na tržište na kojima je veći prostor za rast. Dugoročne financijske obaveze Glova u Bosni i Hercegovini iznose preko 12 miliona maraka, a kratkoročne čak 84 miliona konvertibilnih maraka. Od toga obaveze prema dobavljačima i ugovorene obaveze iznose 9,3 miliona konvertibilnih maraka, dok je dug pod stavkom ostale obaveze čak 73,9 miliona. No, najveća afera mogla bi se odnositi na zakonske obaveze. Prema izvorima portala vijesti.ba, Glovo u Federaciji Bosne i Hercegovine duguje značajan iznos po osnovu poreza. Također, navodi se da su inspekcije u kontrolama utvrdile ogroman broj radnika koji su radili na crno. Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanske regije najavilo je nove mirne proteste zbog problema sa kojima se, kako navode autoškole, instruktori i kandidati suočavaju već više od 2 mjeseca. Odluka o nastavku protesta donesena je jednoglasno na sastanku članova udruženja održanom u petak u Lukavcu. Kako ističu, cilj je ukazati nadležnim institucijama na probleme, te otvoriti prostor za razgovor i pronalaženje zakonitog i dugoročnog rješenja. Glavni razlog protesta je uvođenje novog aplikativnog softvera i novog načina organizacije polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu. Prvi protesti će biti održani u srijedu 12. augusta ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a nastavljeni će biti 13. i 14. augusta ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. U Gradačcu su u toku završne pripreme za 53. po redu Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive, koji se održava od 13. do 15. augusta. Na oko 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog izložbenog prostora predstavit će se oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026. svečano je otvorena proteklog vikenda na zidinama Starog grada. Ovo je 49. izdanje ove manifestacije, koja po svojoj tradiciji predstavlja jedan od najvažnijih i najstarijih kulturnih događaja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. I ove godine okupit će brojne umjetnike, autore i izlagače, te posjetioce kroz raznovrsne događaje, predstave, promocije knjiga, izložbe umjetničkih radova, večeri poezije i muzike, kao i programe za sve uzraste. Kulturna dešavanja odvijat će se na više lokacija, uključujući ljetnu pozornicu Doma kulture, Plavu salu, Stari grad, te kino salu Doma kulture. Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik svečano je otvorio gradonačelnik Adnan Bjelić, a ova manifestacija započela je predstavom Teatra 071, Posljednji čas klavira, u kojoj su igrali Selma Alispahić i Džana Džanić. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše temperatura zraka između 31 i 36 stepeni Celzijusovi, na jugu do 39 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prijelazu Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Aktuelni su radovi i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa evo još jedne zanimljive ovako priče. Naime, 5 maraka ne djeluje vam kao veliki trošak pa ni 10, kafa i voda. Nešto iz pekare, dostava, grickalice, cigarete, sitnica koju usput kupimo jer nije skupa. Međutim, ako ste neko ko pokušava uštedjeti ili ovladati svojim financijama, onda je ovo tema baš za vas. A kome danas nije do uštede i ko to ima para za bacanje? Nema niko. I oni što su bogati, naime, i oni imaju problem kao i ovi siromašni. Uvijek im fali dovoljno para. E sad, problem nastaje kada se tih 5 ili 10 maraka ponavlja svaki dan. 5 konvertibilnih maraka dnevno je 150 maraka mjesečno, a za godinu dana 5 konvertibilnih maraka dnevno je 1825 maraka koje onako potrošite, a da i ne znate kud i zašto. Kada se stvari ovako predstave, tek onda postajemo svjesni svoje rastrošnosti. Dakle, ono što svakog dana doživljavamo kao bezazlen trošak, može za godinu dana donijeti gotovo 2000 maraka. A šta ako samo nije 5, nego već 10 maraka? Kod velikog broja ljudi, dnevne sitnice, kupovine lako pređu 5 maraka. Recimo, kafa 3 marke, neka sitnica iz pekare 4, voda, sok 2 i još neka sitnica, eto još koja marka se skupi. I ako dnevno trošite 10 maraka na te sitnice, to je 3650 maraka godišnje. Možda o tome niste ni razmišljali, ali ako potrošite 15 maraka dnevno, to je čak 5475 maraka godišnje. E to vam je već iznos za ozbiljni godišnji odmor, dio renoviranja stana, novi kućanski aparat ili nekoliko mjesečnih rata kredita. Možda nas niste dobro upratili pa ćemo vam ponoviti. Ako dnevno trošite 15 maraka, to je čak 5475 maraka godišnje. To su pare koje vam odu, a da ni sami niste svjesni na što i kako. Jednostavno, dnevno vam 15 maraka isklizi, častite nekog na kafu, ovo, ono i ode. E sad, jedan naručeni ručak od 20 ili 25 maraka možda ne djeluje dramatično tokom dana, ali dvije dostave recimo sedmično po 25 maraka znače 50. Sedmično, odnosno 2600 maraka godišnje. A to je samo dostava, bez kafe, bez cigareta, pekara, taksija i ostalih onako spontanih sporednih troškova. Naravno, poenta nije da treba prestati piti kafu, naručivati hranu ili sebi kupiti nešto usput. Problem je što sitni troškovi često prolaze nezapaženo, upravo zato što pojedinačni djeluju mali. Veliku kupovinu od 500 maraka pamtimo, 5 maraka dnevno gotovo i da ne primijetimo, a na kraju godine je upravo tih 5 maraka koje dnevno trošimo može koštati više od cijelog mjesečnog vašeg primanja. Zato, ako ste neko ko je baš u stisci s novcem i želi pokušati da iskontroliše svoje rashode, korisno je barem 7 dana zapisivati svaku malu kupovinu usput i na kraju sedmice brojka zna biti mnogo veća nego što očekujemo. Jer najveći problem sa takvim troškovima nije što su veliki, nego što se ponavljaju. Ponekad nije pitanje gdje nam je nestala plata, nego koliko puta smo tokom mjeseca rekli, ma samo 5 maraka. E to, ma samo 5 maraka, košta nas mnogo. Čuli ste, na godinu dana čak 5,5 hiljada konvertibilnih maraka.

0: Naš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Na satu sponzora tačnog vremena na talasima Srebrnog radija Miden Company Živinice, koji vam nudi dostavu brzu, pouzdanu kupljenih artikala. Vaše je samo da odaberete, a ljubazno osoblje vam stoji na usluzi za sve vaše narudžbe, da roba dođe sigurno u besprekornom stanju, a nude vam keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe, širok izbor, home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. E sad, koliko je sati, vi se pitate, pa 8 je sati i 21 minuta, poštovani slušalci. Dakle, poštovani slušalci, čestiti onako slušatelji našeg radija, evo još jedne priče, poštena inteligencijo i ostali dobri ljudi na talasima Srebrnog radija. Kaže ovako, sezona godišnjih odmora, vi odete, ostavite onako dom ili ti stan da bude prazan, ne javite nikome, ni komši, ni rodbini, jeli, da ste na dužem odsustvu, i šta, kad se vratite, stan vam opuhan, ko da je, ne daj Bože, kakva promaja produvala kroz njega. E sad, zašto to kazujemo ili ti govorimo? Pa u nastavku našeg radio programa bavimo se malo temom. Bivša provalnica otkriva, jedna stvar bi je uvijek odbila pri odabiru kuće ili stana za krađu. Pa za sve vas koji možda još niste krenuli na neki odmor, a želite, evo kako da se osigurate. Noćne provale su više stvar fikcije. Prava opasnost dolazi tokom dana kada su kuće prazne, kaže ova provalnica. Bivša provalnica otkrila je za večernji list vrste domova koji su joj bile najlakše mete i što možete učiniti da zaštitite svoj dom od krađe. Pa dobro, pazite i slušajte sada, ljudi moji. Ova 26-godišnjakinja, tek joj je 26 godina, a prava je onako stručnjakinja za provale, koja je odlučila ostati naravno anonimna, pa ko bi jel rekao da je lopov, neće to da kažu ni ovi što se politikom bave, a kamoli ovi što zaista žive od tog zanata. Ona kaže, tvrdi da je odslužila 2 od 3 godine zatvorske kazne za svoje zločine. Počela je provaljivati u stanove, kuće i tako dalje sa 18 godina dok je živjela na ulici i borila se sa ovisnošću. E sad, kaže ovako, provaljivala je kako bi ukrala stvari koje je mogla prodati za drogu i tako podržavala svoje loše navike. Priznala je ona u svojoj ispovijesti, ali je i dodala da je sada rehabilitovana i udana, te majka prekrasne djevojčice. Ima posao i vodi sretan život. I dalje se bori sa nekim stvarima, ali sada je u puno boljem mentalnom stanju. Na pitanje kako je odlučila i u koje će kuće provaliti, otkrila je nekoliko ključnih faktora. E, ovo je bitno da znate. Kuće bez psa. Izbjegavala je domove sa psima jer bi mogli zalajati i privući pažnju. Sada zna da psi laju na sve, ali tada joj je to bio rizik. Dakle, ako imate psa, pa to vam je pola osiguranja. Zatim, kuća bez kamera. Sigurnosne kamere su bile crvena zastavica. Ako bi ih vidjela, nastavili bi dalje. Dakle, ne bi ulazila ni na takve objekte. Objekti pod nadzorom su dakle sigurni. Kuća bez automobila ispred ulaza tokom dana. Ako bi primijetila da nema automobila ispred kuće u radno vrijeme, to bi bio dobar znak da je kuća prazna. I na kraju, stražnji ulaz i prozori. Posebno je ciljala kuće sa stražnjim ulazom i prozorima na koje se lako može popeti, a na koje niko gotovo ne obraća pažnju. Nekad je ulazila uklanjanjem okvira vrata, no kasnije je prešla na praktičniju metodu, razbijanje prozora. Kako sada zaštititi svoj dom? Pa bivša provalnica savjetuje nekoliko mjera zaštite. Sigurnosne kamere odličan su način odvraćanja lopova, ali ih treba pravilno postaviti i koristiti. Kamere na vratima, poput onih sa prstenom, pomažu u identifikaciji uljeza. Alarmni sistemi učinkoviti su ako ih ljudi pravilno koriste. Mnogi ih imaju, ali ih ne aktiviraju. Upaljen televizor Ostaviti televizor upaljen može stvoriti dojam da je neko kod kuće, što lopove može odvratiti od njihovog nauma. Zatim, osim kuće, objasnila je i kako su automobili često meta provalnika. Kamere na instrument ploči, vidljive kamere usmjerene na prednjem i stražnjem dijelu automobila, mogu odbiti lopove, uključujući naravno i nju. Zaključavanje automobila. Ako bi vidjela otključan automobil, to bi joj bila prilika, ali ako je auto zaključan, nije bilo vrijedno truda. I na kraju napomenuo je da je najveći rizik od provale tokom dana, a ne noću, suprotno onome što većina ljudi misli. Noćne provale su više stvar filmske fikcije. Prava opasnost, ljudi moji, dolazi tokom dana kada su vam kuće prazne, objasnila je ova nekadašnja provalnica u domove. E, eto, sada znate i to, mi vam prenijeli, pa osigurajte se nakon ove priče kako ne bi kasnije posle posla ili odmora došli u prazan stan.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, Subotica.

0: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik. Još jedno obavještenje na talasima Srebrenog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja Srebrenik.
1: Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik 2026 u utorak 11. avgusta, Muhamed Fazlagić Fazla.
2: Sva bol svijeta je noćas u Bosni, ostaje da bol uprkosi.
1: Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta, ulaz slobodan. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Osam je sati i 47 minuta, kaže sponsor tačnog vremena Mid & Company Živinice, koji vam nudi keramiku, sanitarije, laminate, parkete, raznovesnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Kontakt telefon 063-391-809. A poštovani slušalci, novi toplotni talas u Bosni i Hercegovini donosi još jedan period sunčanog i veoma vrućeg vremena. Temperature, kako kažu meteorolozi, će tokom ove sedmice u pojedinim dijelovima zemlje ponovo dostići 40 stepeni Celzijusovih. Naime, prema prognozama BH Meteo, tokom ove sedmice nastavlja se period visokih temperatura, dok će glavnina novog toplotnog talasa zahvatiti zapadne i centralne dijelove Europe. I Bosnu i Hercegovinu očekuje još mnogo vrelih i uglavnom suhih dana sa maksimalnim temperaturama koje će ponovo ići na plus 40. Najizraženija vrućina očekuje se početkom i krajem mjeseca, odnosno sedmice, a u periodu od 12. do 14. avgusta moguće je manje osvježenje sjevernog strujanja i prodora nešto svježije zračne mase prema istočnim dijelovima Europe. Uz osvježenje se očekuje sjeverni vjetar i bura. Posebno bi bura u Hercegovini mogla povećati opasnost od nastanka i brzog širenja požara, dok dugotrajan izostanak padavina nastavlja stvarati nepovoljne hidrološke prilike. Veća količina kiše za sada se ne očekuje, lokalni pljuskovi mogu se tek ponegdje pojaviti, ali prema trenutnim prognozama neće biti dovoljno rasprostranjeni da značajnije promjene vremenske prilike. Ljetno i veoma toplo vrijeme moglo bi se zadržati još najmanje desetak dana ukoliko se takav trend nastavi. August 2026. mogao bi se svrstati među najtoplije mjesece augusta od početka meteoroloških mjerenja u pojedinim dijelovima Europe. Više šanse za promjenu vremena pojavljuje se nakon 17. avgusta, ali riječ je o periodu za koji prognoze još nisu dovoljno pouzdane. Sve u svemu, poštovani slušalci, danas nas očekuje izuzetno topao dan, sutra pretežno sunčano i vruće vrijeme sa temperaturama do 40, a također će biti i 12. augusta isto i u četvrtak 13. augusta vrijeme sa temperaturama do 40 stepeni Celzijusovih. Trenutna temperatura u našem gradu 19 stepeni Celzijusovih, ultravioletni indeks ne baš tako jak trenutno, 2 možete se izložiti suncu, a vlažnost vazduha je 67%. Pratite talase Srebrenog radija.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Evo još jedne fine najave, poštovani slušalci. Naime, danas slijedi isplata naknada za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH i bit će izvršena 10. augusta. Sredstva će biti doznačena na račune 10.712 korisnika. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije unijelo naloge za isplatu julskih naknada, za što je iz budžeta Federacije osigurano ukupno 27.413.995 konvertibilnih maraka. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić je naveo da se naknade isplaćuju 10. dana u mjesecu, sve u skladu sa praksom koja je uvedena još 2023. godine. Najviši iznos mjesečne naknade trenutno iznosi 860 maraka, a pripada osobi sa 100% invaliditetom prve grupe koja ostvaruje sva tri prava predviđena federalnim propisima. Novo povećanje naknada očekuje se narednog mjeseca u okviru redovnog usklađivanja, a korisnicima će tada biti isplaćena i uvećana naknada za avgust. Povećanje naknada za osobe sa invaliditetom ponovo je uvedeno 2023. nakon perioda od 14 godina tokom kojeg se njihov iznos nije povećavao. Od ove godine naknade za osobe sa invaliditetom u Federaciji usklađuju se dva puta godišnje.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zreleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Tajfun Delfin zahvatio je gusto naseljenu oblast na istoku Kine, saopštila je meteorološka služba nakon što je oluja izazvala više od 1000 otkazivanja letova, evakuacije i uzbunu najvišeg nivoa. Iran i Oman su vrlo blizu postizanja dogovora o novoj brodskoj ruti kroz Hormuški more, izrekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arkači. Vrijednost ukupno ostvarenih investicijskih stalnih sredstava pravnih osoba u Bosni i Hercegovini u protekloj godini iznosila je 9 milijardi 438 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od 5,36% u odnosu na godinu ranije. Pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Posmatrano prema djelatnostima investitora, najveći udio u ukupnim investicijama u prošloj godini imala je trgovina na malo i veliko, te uključujući popravak motornih vozila i motocikala sa 15,32%. Platforma za dostavu Glovo od danas 10. augusta prestaje sa radom u Bosni i Hercegovini, pa korisnici više neće moći naručivati hranu, namirnice i druge proizvode putem ove aplikacije. Kompanija je najavila da će do tog datuma potpuno obustaviti poslovanje na domaćem tržištu, a korisnicima je sada stigla i završna potvrda. Odluka o povlačenju obrazložena je promjenom poslovne strategije i namjerom da resurse i investicije usmjere na tržište na kojima je veći prostor za rast. Dugoročne financijske obaveze Glova u Bosni i Hercegovini iznose preko 12 miliona maraka, a kratkoročne čak 84 miliona konvertibilnih maraka. Od toga obaveze prema dobavljačima i ugovorene obaveze iznose 9,3 miliona konvertibilnih maraka, dok je dug pod stavkom ostale obaveze čak 73,9 miliona. No, najveća afera mogla bi se odnositi na zakonske obaveze. Prema izvorima portala vijesti.ba, Glovo u Federaciji Bosne i Hercegovine duguje značajan iznos po osnovu poreza. Također, navodi se da su inspekcije u kontrolama utvrdile ogroman broj radnika koji su radili na crno. Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanske regije najavilo je nove mirne proteste zbog problema sa kojima se, kako navode autoškole, instruktori i kandidati suočavaju već više od 2 mjeseca. Odluka o nastavku protesta donesena je jednoglasno na sastanku članova udruženja održanom u petak u Lukavcu. Kako ističu, cilj je ukazati nadležnim institucijama na probleme, te otvoriti prostor za razgovor i pronalaženje zakonitog i dugoročnog rješenja. Glavni razlog protesta je uvođenje novog aplikativnog softvera i novog načina organizacije polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu. Prvi protesti će biti održani u srijedu 12. augusta ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a nastavljeni će biti 13. i 14. augusta ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. U Gradačcu su u toku završne pripreme za 53. po redu Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive, koji se održava od 13. do 15. augusta. Na oko 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog izložbenog prostora predstavit će se oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026. svečano je otvorena proteklog vikenda na zidinama Starog grada. Ovo je 49. izdanje ove manifestacije, koja po svojoj tradiciji predstavlja jedan od najvažnijih i najstarijih kulturnih događaja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. I ove godine okupit će brojne umjetnike, autore i izlagače, te posjetioce kroz raznovrsne događaje, predstave, promocije knjiga, izložbe umjetničkih radova, večeri poezije i muzike, kao i programe za sve uzraste. Kulturna dešavanja odvijeće se na više lokacija, uključujući ljetnu pozornicu Doma kulture, Plavu salu, Stari grad te kino salu Doma kulture. Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik svečano je otvorio gradonačelnik Adnan Bjelić, a ova manifestacija započela je predstavom Teatra 071 Posljednji čas klavira, u kojoj su igrali Selma Alispahić i Džana Džanić. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slabi istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše temperatura zraka između 31 i 36 stepeni Celzijusovih, na jugu do 39 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prijelazu Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Aktuelni su radovi i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Srebrni radio.

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost. Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje.

0: povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
3: 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pjevalo i svirilo Divan Hanan na talasima Srebrnog radija, 9 sati i 15 minuta, poštovani slušalci, sponzor tačnog vremena Miden Company Živinice. E, idemo u jednu finu i zanimljivu priču, pazi sad ovako. Naime, kada

0: Bismo vjerovali institucijama Bosne i Hercegovine, u mjestu Šikulje kod Lukavca živi najstarija žena na svijetu, prenose nezavisne novine. Ukratko, IDEA, tvrdi ona agencija za zaštitu podataka, jer i prikupljanje tih podataka, tvrdi da u Bosni i Hercegovini živi žena stara 121 godinu, no mještani potvrđuju da je ta osoba preminula prije gotovo decenije. Zbog toga se dovodi u pitanje i tačnost ostali statistički podataka ove agencije, koliko su pouzdane državne evidencije o stanovništvu. Prema podacima Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, 13. februara ove godine ova žena je, kažu, napunila 121 godinu jer je rođena davne 1905. godine. Te podatke oni su dostavili nezavisnim novinama, a 3. augusta ove godine, dok je sam dokument sa traženim informacijama sačinjen skoro mjesec dana ranije, odnosno 8. jula ove godine. Tom prilikom zatražili su od njih da kažu koliko godina ima najstarija osoba u Bosni i Hercegovini, ali i koliko 100-godišnjakinja živi u Bosni i Hercegovini. Tragom te informacije da na domak Lukavca živi najstarija žena ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u svijetu, jer je prema Guinnessovoj knjizi rekorda trenutno najstarija živa osoba na planeti Ethel May Caterham, 117 godina, pozvali su Fikreta Subašića, predsjednika mjesne zajednice Šikulje. U razgovoru za nezavisne novine, Subašić je istakao da zna o čemu i o kome je riječ, te potvrdio da u tom mjestu jeste živjela žena koja je dočekala duboku starost, ali i dodao da ona više nije živa. Prema njegovim riječima, umrla je prije 8 do 10 godina. Ona je izbrisana iz sabiračkog spiska za izbore, ali su ostali vjerovatno negdje podaci koji nisu kompjuterski obrađeni. Ta osoba, nažalost, nije živa. Poznavao je, kaže, živjela je u njegovom selu i bila je dugo godina nena, udovica, ali više nije živa, istakao je on za nezavisne novine, dodajući da je očigledno riječ o grešci u sistemu. Vrijedi pomenuti da su i ranih godina, kada su obrađivali ovu temu od Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, dobijali istu informaciju, odnosno da najstarija osoba živi u Lukavcu. Poštovani slušalci, sada kada znamo da BiH ipak nema najstariju ženu na svijetu, iako je u dokumentima institucija oborila Guinnessov rekord, pa vrijedi pomenuti i ostale podatke koje IDEA dostavlja u odgovoru, a za koje ne možemo sa sigurnošću tvrditi da su tačni. Prema podacima IDEA, u Bosni i Hercegovini živi 4685 osoba koje imaju 100 ili više godina. Od toga 3181 je žena. Najviše, kažu, 100-godišnjaka živi u Sarajevu 833, Mostaru 270, Banja Luci 260, Tuzli 125. I dok u papirima najstarija osoba nije u stvarnosti najstarija, nezavisne novine su u proteklim godinama razgovarale sa brojnim ljudima koji su zakoračili u novi život, a zasigurno najstarija osoba sa kojom su se susreli u razgovoru jeste bio djed Milovan Grbić, rođen 1920. godine. Eto, dakle, mala priča o tačnim i netočnim podacima. Zaista, kada je reč eto o tom prikupljanju podataka, agencija koja bi trebala sve to precizno da vodi, ipak je omanula.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, izuzetno topao dan, najavljuju meteorolozi da ćemo imati naravno i danas, a poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa evo reč dvije o događajima koji će obilježiti dane kulture u Srebreniku. Naime, manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počela je zvaničnim otvaranjem na lokalitetu starog grada Srebrenika, tradicionalno, jeli, i to 8. augusta od 19:30 u jednom čarobnom ambijentu, jeli, Srebreničke kule koja datira još iz 1333. godine i koja je posebnom dekoru dočekala ovogodišnje otvaranje otvorenog grada umjetnosti. 49. po redu ova kulturna manifestacija zasjala je u punom sjaju i Srebrenik je otvorio svoje vrata za sve lijepe ljudske vještine, počev od kulturnih sadržaja posvećenih recitalu, dramskoj umjetnosti, pisanoj riječi, pa naravno do različitih narodnih rukotvorina, muzičkih manifestacija i ono što svakako jeste okosnica i ovogodišnje manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti jeste likovna kolonija otvorenog grada u koju nam ponovo dolazi umjetnost i iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Moramo napomenuti, poštovani slušalci, da kroz 49 godina postojanja, trajanja i rada otvorenog grada umjetnosti, dakle kontinuiranog rada još od 1977. kroz likovnu koloniju otvorenog grada umjetnosti prošlo je preko 500 likovnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja okruženja i svih krajeva svijeta. Srebrenik je počeo od 1977. godine kada je akademski slikar Mevludin Ekmečić i tadašnji predsjednik Skupštine opštine Srebrenik Husein Lerić pokrenuli ovu manifestaciju uz legendarnog naravno slikara Ismeta Mujezinovića. Prošlo dosta slikara, neki od njih su ona najpoznatija slikarska imena poput recimo Rolfa Goblera iz Njemačke, zatim čileanskog slikara Pabla Coelha, potom gosti Srebrenika bili su i Sead Hasan Efendić, zatim Boško Kućanski, Ismar Mujezinović, Ibrahim Novalić, brojni, dakle, slikari koji su dali svoj obol slikajući pod zidinama starog grada, očarani ljepotom Srebreničke kule i njenog krajolika. A u fundusu galerije otvorenog grada umjetnosti nalazi se preko 800 umjetničkih djela. I ove godine naravno donosi nam likovni umjetnici svoje nove likovne impresije, a svečana manifestacija otvorenog grada umjetnosti otvorena je predstavom pozorišnom teatra 071 iz Sarajeva i to Posljednji čas klavira u kojoj su igrali Selma Alispahić i Džana Džanić. Posebno moramo pomenuti našu Džanu jer je to reč o našoj sugrađanki, odnosno glumici koja je porijeklom iz Srebrenika, a to je na neki način njena biografska, jeli, drama, priča koju je pretočila evo i u pozorišni komad. A kada je reč o manifestaciji Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, manifestaciju je otvorio naravno gradonačelnik Adnan Bjelić, poručivši da očekujemo i ove godine dobre kulturne sadržaje, ali da će se potruditi organizacioni odbor da 50. manifestaciju koja nam dolazi sljedeće godine, jubilarnu, dočekamo u još boljem svjetlu. Ono što moramo napomenuti, već večeras kada je reč o sadržajima koji traju od 8. do 29. augusta, očekuje nas promocija knjige Nemoj biti kao ja. Riječ je o autorici Razi Čolaković koja nam dolazi u Srebrenik. Knjiga Nemoj biti kao ja inspirisana je riječima rahmetli majke, donosi snažnu podršku i poruku o hrabrosti, borbi i pravu na sreću kroz emotivnu i iskrenu priču autorice koja nam prenosi važne životne lekcije. Nemoj trpiti ono što ja trpim. Nemoj nikome, a mužu pogotovo, dozvoliti da te zlostavlja na bilo koji način. Nemoj ostati tamo gdje nisi sretna i nemoj biti nepismena. Nemoj svoj život uništiti zbog drugih, nemoj biti kao ja. Bori se. Ova knjiga otvara važne teme o položaju žena, njihovim izazovima, snazi da preuzmu kontrolu nad vlastitim životom. Zato, poštovani slušalci, pozivamo vas večeras na promociju knjige Nemoj biti kao ja, posebno naravno pripadnice ljepšeg spola, jer evo na neki način je izuzetno važno i za njih. Dakle, večeras od 19 sati u Domu kulture u Srebreniku Razija Čolaković i promocija knjige Nemoj biti kao ja. Ulaz je naravno besplatan. Dođite.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, meteorolozi najavljuju naravno i danas izuzetno topao dana kada je reč o temperaturi koja je trenutno aktuelna u našem gradu. Kazat ćemo da je trenutna temperatura 22 stepena Celzijusovih, a u nastavku našeg radio programa, baš kada je reč o visokoj temperaturi, te temperature posebno mogu biti zahtjevne za bebe koje još nemaju razvijenu sposobnost efikasnog regulisanja tjelesne temperature. Zbog toga je važno paziti da beba ne bude previše obučena i izložena velikoj vrućini. Tokom toplih dana bebi je uglavnom dovoljan jedan lagani sloj odjeće, najčešće se preporučuje tanki pamučni body, kratki rukava ili bez rukava, dok u posebno toplim prostorijama beba može biti samo u pelini. Iako je prostorija rashlađena klimom i ventilatorom, može biti dovoljno lagani body za pelenu. S druge strane, u veoma toplom prostoru bez hlađenja nije potrebno dodavati slojeve odjeće. Posebno treba izbjegavati pretjerano pokrivanje tokom spavanja, jer pregrijavanje može povećati rizik od neželjenih posljedica po zdravlje bebe. Roditelji mogu provjeriti da li je bebi prevruće tako što će dodirnuti njen vrat ili leđa. Znojenje, izrazito crvena koža i vrućina na dodir mogu biti znak da je bebu potrebno rasladiti i skinuti joj višak odjeće. Prilikom izlaska napolje treba birati široku, laganu i prozračnu odjeću, najbolje od prirodnih materijala. Bebu je potrebno zaštititi od direktnog sunca i obezbijediti joj hladovinu, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je izbjegavati oblačenje bebe po principu ono za svaki slučaj, jer novorođenčad mnogo lakše mogu doživjeti pregrijavanje nego što odrasli očekuju. Najvažnije je pratiti ponašanje bebe i znakove pregrijavanja, te je tokom vrućih dana omogućiti što ugodnije i prozračnije uslove. Eto, drage mame i poštovane tate, sada znate i to.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, sumorna slika bosansko-hercegovačke stvarnosti ili na neki način rudara koji, eto, stoljećima praktično ovdje na ovim prostorima imaju probleme sa ostvarivanjem svog boljeg socijalno-materijalnog položaja. Aktualna je i dan danji. Naime, rudari Mrkog uglja Zenica nastavljaju protest u Raspotoću. U jami je ostalo 9 rudara jer je još jedan rudar zbog iscrpljenosti morao napustiti jamu. Danas bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata i Zenice ukoliko se do 15 sati, odnosno do druge smjene, nešto ne promijeni. Najavio je potpredsjednik sindikata zeničkim rudarima nisu isplaćene plate za maj i juni koje su im bile obećane još prošlog mjeseca, a na naplatu brzo stiže i plata za juli. Zenica, grad čelika, decenijama je bio grad koji je živio na dvije žile kucavice, rudniku Mrkog uglja i željezari. Danas se oba simbola Zenice, ali i Bosne i Hercegovine i nekadašnje Jugoslavije suočavaju sa ozbiljnim problemima i sve izvjesnim gašenjem. Dok se za novu željezaru još traži model opstanka, rudnik je u procesu zatvaranja, a rudari u borbi za svoja prava. Rudnik u Zenici već odavno ne proizvodi ugalj. Odlukom federalne vlade i većinskog vlasnika Elektroprivrede, proces njegovog gašenja teče i dok se čeka konačno rješenje, bez uplaćenih doprinosa i rješenog statusa radnika, u pogonskoj jami Raspotoče, iza koje se izvlači oprema, trenutno vlada tišina. Plate za maj, juni, juli, zenički komorati u ovom pogonu danima čekaju pod zemljom i neće odustati. Do tada samo obećanja. Rudnik se ne bi smio zatvoriti bez zakona o zatvaranju, a taj zakon je obećan prije 2 godine. Mi još ne znamo kako, šta, dokle i budžet je obećan za zatvaranje 10 miliona za zatvaranje sljedeće godine, a fizički će rudnik biti zatvoren sljedeće godine ili početkom 28. rekao je Alija Selman, član sindikata radnika rudnika Mrkog uglja Zenica u izjavi za televiziju N1. Nećemo ostaviti rudare, oni su gradili ovu zemlju, poručuje Vedran Lakić, ministar energije i rudarstva. Da se zenička industrija nalazi pred jednim od najvećih izazova u svojoj novijoj historiji, svjedoči i priča o gašenju nekadašnjeg industrijskog giganta Željezare Zenica. Nakon što je većinski vlasnik odbio 2 konkretna modela vlade federacije za očuvanje integralne proizvodnje, sve je izvjesni stečaj. Zahtjev je podnešen još u decembru prošle godine. U slučaju stečaja, bez posla bi direktno moglo ostati oko 1.500 radnika, kao i nekoliko hiljada radnika preduzeća vezanih za proizvodnju čelika. Poštovani slušalci, što će od svega biti, ostaje da se vidi. Priča o rudniku i željezari zato nije samo priča o industriji. Ona je priča o opstanku hiljada radnih mjesta, porodica i gradu koji bi mogao ostati bez svojih najvećih privrednih sistema. Od industrijskog grada do grada koji danas čeka odgovore o opstanku svojih najvećih sistema koji su trajali 130 godina, a danas su ugašene. Željezara, samo da napomenemo, a i rudnik nije gašen ni u toku Drugog svjetskog rata. Ni Švabe to nisu gasili, a sada je došlo vrijeme, eto, da mi sami to gasimo. Nažalost.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, ljetni period uz izrazite vrućine i ove temperaturne udare koji smo svjedoci ovih dana, jeli, sa sobom nosi one ustaljene probleme sa brojnim insektima, a komarci su oni koji nam prave najveći problem što jeste. E sad, kako bi se riješili komaraca, evo priče u nastavku našeg radio programa na talasima Srebrnog radija. Ako vam ljetne večeri na balkonu kvare komarci, postoji jednostavno prirodno rješenje. Biljka čiji miris nikako ne odgovara, a vašem vanjskom prostoru daće svježinu i lijep izgled. Ljetne večeri na balkonima ili terasama mnogima su najljepši dio dana. Kada vrućina malo popusti, ugodno se smjestite na svježem zraku, popijete osvježavajuće piće ili razgovarate sa prijateljima. Nažalost, upravo tada pojavljuju se komarci koji vrlo brzo mogu pokvariti opuštenu atmosferu. Iako na tržištu postoje brojni hemijski repelenti, električni uređaji protiv komaraca i mirisne svijeće, sve više ljudi poseže i za onim prirodnim rješenjima. Među najpopularnijima je citronela, biljka čija karakterističan miris komarcima nije ugodan. Citronela, koju mnogi povezuju sa limunskom travom, već je dugo popularan sastojak eteričnih ulja, svijeća i prirodnih repelenata. Njen svježi citrusni miris ljudima je ugodan, dok komarcima otežava prepoznavanje mirisa pomoću kojih pronalaze ljude. E upravo zbog toga mnogi citronelu sade u veće posude na balkonima, terasama ili uzvrtne garniture. Iako sama biljka ne može potpuno spriječiti dolazak komaraca, u njenoj neposrednoj blizini možete donekle smanjiti njihovu prisutnost i neugodnost. Za najbolji učinak citronelu postavite što bliže mjestu na kojem najčešće boravite, uz stol, vrtne stolice, ležaljku ili u blizini balkonskih vrata i prozora. Ako napravite više zelenih kutaka sa ovom biljkom, učinak će biti mnogo izraženiji. Treba redovno je zalijevati, ali pritom paziti da se voda ne zadržava oko korijena. Budući da nije otporna na mraz i kontinentalnu klimu, najbolje je uzgajati u tegli kako bi se u jesen mogla jednostavno premjestiti u svjetao i zaštićen prostor. Osim citronele, vrtlari za balkone često preporučuju i druge aromatične biljke, čiji miris komarcima navodno nije privlačan. Pa umjesto citronele možete koristiti još lavandu, bosiljak, mentu, ružmarin i matičnjak. Njihovi mirisi će odagnati komarce. Prirodni recept za balkon sa manje komaraca je i sljedeći. Potrebno vam je jedna ili dvije veće posude sa citronelom, nekoliko teglica lavande, mente ili bosiljka, kvalitetan supstrat za lončarice, redovno zalijevanje i sunčano mjesto na balkonu i terasi. Eto, dakle, poštovani slušalci, što vam je činiti kada želite na prirodan način da se riješite ovih napasnika?
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Tajfun Delfin zahvatio je gusto naseljenu oblast na istoku Kine, saopštila je meteorološka služba nakon što je oluja izazvala više od 1000 otkazivanja letova, evakuacije i uzbunu najvišeg nivoa. Iran i Oman su vrlo blizu postizanja dogovora o novoj brodskoj ruti kroz Hormuški more, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abaz Arkači. Vrijednost ukupno ostvarenih investicijskih stalnih sredstava pravnih osoba u Bosni i Hercegovini u protekloj godini iznosila je 9 milijardi 438 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od 5,36% u odnosu na godinu ranije. Pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Posmatrano prema djelatnostima investitora, najveći udio u ukupnim investicijama u prošloj godini imala je trgovina na malo i veliko, te uključujući popravak motornih vozila i motocikala sa 15,32%. Platforma za dostavu Glovo od danas 10. augusta prestaje sa radom u Bosni i Hercegovini, pa korisnici više neće moći naručivati hranu, namirnice i druge proizvode putem ove aplikacije. Kompanija je najavila da će do tog datuma potpuno obustaviti poslovanje na domaćem tržištu, a korisnicima je sada stigla i završna potvrda. Odluka o povlačenju obrazložena je promjenom poslovne strategije i namjerom da resurse investicije usmjere na tržište na kojima je veći prostor za rast. Dugoročne financijske obaveze Glova u Bosni i Hercegovini iznose preko 12 miliona maraka, a kratkoročne čak 84 miliona konvertibilnih maraka. Od toga obaveze prema dobavljačima i ugovorene obaveze iznose 9,3 miliona konvertibilnih maraka, dok je dug pod stavkom ostale obaveze čak 73,9 miliona. No, najveća afera mogla bi se odnositi na zakonske obaveze. Prema izvorima portala vijesti.ba, Glovo u Federaciji Bosne i Hercegovine duguje značajan iznos po osnovu poreza. Također, navodi se da su inspekcije u kontrolama utvrdile ogroman broj radnika koji su radili na crno. Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanske regije najavilo je nove mirne proteste zbog problema sa kojima se, kako navode autoškole, instruktori i kandidati suočavaju već više od 2 mjeseca. Odluka o nastavku protesta donesena je jednoglasno na sastanku članova udruženja održanom u petak u Lukavcu. Kako ističu, cilj je ukazati nadležnim institucijama na probleme, te otvoriti prostor za razgovor i pronalaženje zakonitog i dugoročnog rješenja. Glavni razlog protesta je uvođenje novog aplikativnog softvera i novog načina organizacije polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu. Prvi protesti će biti održani u srijedu 12. augusta ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a nastavljeni će biti 13. i 14. augusta ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. U Gradašcu su u toku završne pripreme za 53. po redu Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive, koji se održava od 13. do 15. augusta. Na oko 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog izložbenog prostora predstavit će se oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026. svečano je otvorena proteklog vikenda na zidinama Starog grada. Ovo je 49. izdanje ove manifestacije, koja po svojoj tradiciji predstavlja jedan od najvažnijih i najstarijih kulturnih događaja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. I ove godine okupit će brojne umjetnike, autore i izlagače, te posjetioce kroz raznovrsne događaje, predstave, promocije knjiga, izložbe umjetničkih radova, večeri poezije i muzike, kao i programe za sve uzraste. Na dešavanja odvijat će se na više lokacija, uključujući ljetnu pozornicu Doma kulture, Plavu salu, Stari grad te kino salu Doma kulture. Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik svečano je otvorio gradonačelnik Adnan Bjelić, a ova manifestacija započela je predstavom Teatra 071 Posljednji čas klavira, u kojoj su igrali Selma Alispahić i Džana Džanić. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slabi istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše temperatura zraka između 31 i 36 stepeni Celzijusovi, na jugu do 39 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prijelazu Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Aktuelni su radovi i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Srebrni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: prate nas gdje god da krenemo. Dok uživamo u toplim danima i stvaramo nove ljetne uspomene, naša koža bilježi svaki trenutak proveden na suncu. I ne, nemojte se zavaravati da se to događa samo ljeti. Prijevremeno starenje kože, nastanak bora, pigmentacija, ali i povećan rizik od razvoja raka kože samo su neki od razloga zbog kojih zaštita od sunca ne bi trebala biti rezervisana isključivo za ljetne mjesece. Nije toliko poznata informacija da većina bora, neki kažu čak 80%, nastaje zbog djelovanja sunca. Zrake koje su zaslužne za nastanak znakova starenja sa ultravioletnim zračenjima prisutne su tokom cijele godine u jednakom intenzitetu, čak i ako mislite da se ova informacija ne odnosi na vas jer se zimi ne sunčate. Razmišljite još jednom i dalje se vozite automobilom, šetate ili sjedite pored prozora u kancelariji. Koža je izložena, a da to i ne primijetite, a šteta se nakuplja tiho godinama. Dok ultravioletno zračenje još uvijek često doživljavamo prvenstveno kao estetski problem, stvarnost je mnogo ozbiljnija. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tokom 2023. samo u Hrvatskoj je zabilježeno 1106 novih slučajeva melanoma kože. Melanom je, podsjetit ćemo vas, najagresivniji oblik raka kože i u među važnim faktorima rizika su izloženost ultravioletnom zračenju, dakle sunčanje i opekotine od sunca, posebno one nastale u mlađoj dobi. Zbog toga, poštovani slušalci i dragi slušateljke, vrlo je važno naučiti pridržavati se nekoliko osnovnih pravila. Jedna od najčešćih grešaka ističe se način na koji nanosimo zaštitni faktor. Nije dovoljno samo imati ga u torbi ili kupatilu, važno je kada ga nanosimo i koliko često obnavljamo zaštitu. Idealno bi bilo kremu za zaštitu od sunca 15 do 20 minuta prije izlaganja sunca nanijeti na kožu. Krem je potrebno određeno vrijeme da upije u kožu i stvori zaštitni film. Ako idete na plažu, radije nanesite kod kuće nego na plaži. Tako će se krema uspjeti upiti do kraja i nećete je skinuti prilikom prvog ulaska u more. No, ni tada posao nije završen. Zaštitni faktor je potrebno obnavljati tokom dana. Poželjno je obnoviti svaka 2 sata nanošenje takve kreme, a ako plivate, znojite se ili brišete se ručnikom, odmah i nakon toga. Nijedan zaštitni faktor, nažalost, ne traje cijeli dan. Drugim riječima, nema mnogo koristi od jutarnjeg nanošenja kreme. Ako nekoliko sati provedenih na suncu, očekujete da će zaštita ostati jednako učinkovita. Kod odabira zaštitnog faktora, često se vodi rasprava o tome treba li odabrati onaj mineralni ili hemijski. Prema riječima stručnjaka, nema potrebe tražiti univerzalnog pobjednika. Razlika je u tome kako rade svoj posao. Mineralni zaštitni faktor ostaje na koži i odbija sunčeve zrake, dok i hemijski upija i razgrađuje. Ne postoji bolji izbor, već onaj koji vama odgovara. Dakle, poštovani slušatelji i najdraže slušateljke, ono što vam kažemo ovog puta jeste, dobro se zaštitite prilikom izlaganja suncu, jer kako kažu stručnjaci, koža pamti sve i kasnije vam vraća.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Još jednom ćemo, poštovani slušalci, napomenuti vam, dakle, manifestacija Otvoreni grad umjetnosti večeras od 19 sati. Na programu ove manifestacije je promocija knjige Nemoj biti kao ja, autor Razija Čolaković. Naime, knjiga Nemoj biti kao ja, inspirisana je riječima Rahmetli majke, donosi snažnu poruku hrabrosti, borbi i pravu na sreću kroz emotivnu iskrenu priču autorice koja prenosi važne životne lekcije. Nemoj trpiti ono što ja trpim, nemoj nikom a mužu pogotovo dozvoliti da te zlostavlja na bilo koji način i nemoj ostati tamo gdje nisi sretna, nemoj biti nepismena, nemoj svoj život uništiti zbog drugih, nemoj biti kao ja, bori se. Ova knjiga otvara važne teme o položaju žena, njihovim izazovima i snazi da preuzmu kontrolu nad vlastitim životom. Budite dio večerašnje promocije od 19 sati u holu Doma kulture u Srebreniku.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90.8 i 103.
1: E, poštovani slušalci, ovo su talasi Srebrenog radija, 10 sati i 31 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živinice, a Bosna i Hercegovina kao ono vatrene ulice, jeli, serije neke ili ti hollywoodskih ovih krimi filmova. Naime, u brčanskom naselju Ilička jutro se dogodila pucnjava u kojoj jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede. Policija je, kažu, na terenu, uviđaju toku, prenosi portal kliks.ba. Incident se dogodio nešto poslije

6 sati jutro s ulici Mihajla Pupina i prema nezvaničnim informacijama ranjen je muškarac inicijala Mđ. Prema saznanjima radio televizije Hit Brčko, napad se dogodio u neposrednoj blizini porodične kuće ranjene osobe. Dvojica muškaraca koja su se navodno dovezli na motociklima presreli su Mđ i u njegovom pravcu isparili oko 5 metaka. Povrijeđeni muškarac je s teškim tjelesnim povredama hitno prevezen u brčansku bolnicu gdje je hospitalizovan, a iz policije Brčko distrikta potvrdili su da su prijavu o upotrebi vatrenog oružja zaprimili u 6 sati i 22 minuta. Ulica Mihajla Pupina trenutno je blokirana, ko će za Brčko neka zna, za saobraćaj zbog policijskog uviđaja i izuzimanje tragova sa mjesta događaja. Da li je reč o nekom krimi obračunu, ko će li ga znati, ali sve navodi na to. U svakom slučaju, eto, Bosna i Hercegovina kao hollywoodski krimi filmovi.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Bili su to legendarni Halid Bešlić i Indira Kornija u pjesmi Iskra, a mi u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, pa govorimo malo i o ljubavi. Istraživanja pokazuju da se raskidi veza najčešće dešavaju u tri krizna momenta. Tokom prve godine zbog nestanka početne hemije, između treće i pete uslijed neusklađenih ciljeva, te oko sedme godine bračnog života zbog akumuliranog emocionalnog udaljavanja partnera. Proces prekida veze rijetko se dešava preko noći, a psihološka i sociološka istraživanja pokazuju da se krizni momenti u emotivnim odnosima najčešće grupišu oko specifičnih prekretnica. Analizirajući uzroke ponašanja parova, stručnjaci za relaksaciju u psihologiju izdvojili su tri ključna perioda u kojima je rizik od raskida najveći. Prva godina, tranzicija iz zaljubljenosti u realnost. E, pazi sad ovako. Istraživanja kažu da se ogroman broj veza završava u prvih 3 do 12 mjeseci. Ljudi moji, vi dadnete za svadbu, platite im, odete, još vas neko pozove pa na čašicu i na kafu da bacite, a oni se za 3 mjeseca razvedu. Ili za recimo godinu dana. Pa duže im traje svadba nego brak. E, tokom tog perioda dolazi do prirodnog pada, kažu, nivoa dopamina i oksitocina. Vidite koliko je ova hemija povezana s brakom. Ti su hormoni odgovorni za početnu euforiju. Kada početna hemija izbljedi, partneri se suočavaju sa stvarnim osobinama i navikama druge osobe. Nema više one zaljubljenosti pa misliš da je on najbolji, najljepši, onda vidiš kako baca prljave čarape po kući, donji veš i tako dalje. Prekid u toj fazi najčešće nastaje zbog uočavanja fundamentalnih razlika u vrijednostima. Vi volite jedno, a on voli drugo. Između treće i pete godine, parovi koji prebrode početne godine prilagode se često i ulaze u kritičnu zonu između treće i pete godine. U tom periodu dinamika odnosa prelazi iz faze građenja u fazu održavanja. Prisutnost efekata navikavanja dovodi do preispitivanja dugoročne održivosti. Raskidi u ovoj fazi uglavnom su posljedica neusklađenih životnih planova, poput neslaganja oko stupanja u brak, zajedničkog života, karijere, ciljeva itd. Vi vidite da to nije baš sve sjajno. Nema para, dođu djeca, daj ovo, daj ono i šta? Pa dolazi do pucanja. Sedma godina, ona je kritična. Fenomen poznat u psihologiji kao kriza sedme godine. Pa nije to samo mit. Podaci iz registra vjenčanja i razvoda širom svijeta ukazuju upravo na to da je procenat prekida brakova u tom periodu najveći. Nakon sedme godine bračnog života parovi se često suočavaju sa akumuliranim i neriješenim konfliktima, sagorijevanjima i osjećajem da su partneri razvili se u različitim smjerovima. Žena misli da je žrtva, pere, pega, donosi, odnosi oko djece sve, a on pokušava nešto tamo da zaradi, ne može, ne ide. I na kraju šta? Žena shvati da je njena prijateljica bolje prošla. Pa kad može prijateljica, može i ona. I onda šta u tim 40. ili 30. traže mlađe, mlađe, slađe, koji će im dati neku nadu da bi ono, šta bi bilo kad bi bilo da je izabrala drugog. E, eto šta se sve dešava. Dakle, pazite ljudi, na prvu godinu treća i peta je kritična i ova sedma. Možda ova sedma najgora. To već kada mislite da ste vi stabilni, a ona vam fino izmahne noge i ode drugom. I to što je još gore, mlađem.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Moj broj 1, pjevala Elena Paparicu, grčka onako kandidatkinja, jeli kada je bilo ono pjesma Eurovizije, i eto čuli smo M dobro Elena pjeva, M ga još bolje izgleda. A da, dobro izgledaju Grkinje, koriste kolagen. E sad, taj kolagen je postao ono hit kod svih žena, moraš imat kolagen, ne bi li izgledao ljepše, mlađe i tako dalje. Vrati dio godine, zaustavio starenje. Ko to izmisli, pa Nobelovu nagradu će mu daju, ali i zaradit će ogromne pare. Međutim, kolagen kao onako suplement koji se sve više koristi, dajete ogromne količine novca, zato da ne bi trošili puno para, evo jednog recepta, poštovane dame, drage nama slušateljke, vi onako slušatelji koji želite da zaustavite vrijeme i izgledate mlađe, imate krizu srednjih godina, kako možete napraviti domaći kolagen? Pazi sad dobro, duplo je jeftiniji od onog što se kupuje, a mnogo je efikasniji, pa kućeš bolje. Idemo u priču. Evo sad da pogledamo kako se to sve radi. Kaže ovako, kolagen je protein koji ima važnu ulogu u strukturi kože, kostiju, hrskavice i tetiva. Kako starimo, tijelo ga prirodno proizvodi u manjim količinama, pa mnogi traže način da kroz ishranu unesu više namirnica koje sadrže kolagen ili njegove sastavne dijelove. E sad, idemo dalje. Kaže ovako, jedan od poznatih domaćih recepata je koštana čorba koja se priprema dugotrajnim kuhanjem goveđih ili telećih kostiju uz povrće. Tokom više satnog kuhanja u tečnost prelazi želatin, aminokiseline i druge hranjive materije, zbog čega čorba nakon hlađenja može dobiti karakteristike želatinaste teksture. Koštana čorba može biti dio raznovrsne i uravnotežene ishrane, sadrži želatin i aminokiseline, a sastav zavisi od vrste kostiju, načina pripreme i drugih dodataka. Mogu je konzumirati svi zbog bogatog okusa, a možete poslužiti i kao osnovu za supe, umake i druga jela. Što vam je potrebno za prirodni domaći kolagen? Pazi sad ovako, uzmi papir i olovku i zapisuj. Sastojci, 1,5 do 2 kg goveđih ili telećih kostiju, najbolje zglobova i kostiju koje sadrže srž, ona koljenica vam je najbolja. Potom, potrebno vam je 2 kašike jabukovog sirćeta, 2 veće mrkve, 1 korijen celera, 1 korijen paškanta, 1 glavica crvenog luka, 3 česma bijelog luka, so i biber po ukusu i svjež peršin. Ko nije zapamtio, mi ponavljamo. 1,5 do 2 kg goveđih ili telećih kostiju, najbolje koljenica, 2 kašike jabukovog sirćeta, 2 veće mrkve, 1 korijen celera, 1 korijen paškanata, 1 glavica crvenog luka, 3 česma bijelog luka, so i biber po ukusu i što još, svježi peršin. Sad, kako se sve priprema? Po želji, kosti prvo možete peći u rerni oko 30 minuta na 200 stepeni kako biste dobili intenzivni okus. Prebacite ih potom u veliki lonac i prelijete hladnom vodom tako da budu potpuno prekrivene. Dodajte jabukovo sirće i ostavite da odstoje oko 30 minuta. Zatim stavite lonac na šporet i sačekate da voda proključa. Kada voda provri, smanjite temperaturu na minimum i redovno uklanjate pjenu koja se stvara na površini. Poklopljeni lonac ostavite da lagano kuha najmanje 6 sati, a po mogućnosti i duže. Dakle, to treba kuhati 6 sati. Povrće i biber u zrnu dodaje se pred sam kraj kuhanja, otprilike 2 do 3 sata prije završetka. Nakon kuhanja izvadite kosti i povrće, a čorbu procijedite kroz sitnu cjeduljku. Kada se ohladi, po želji uklonite sloj masnoće sa površine. U frižideru može stajati do 5 dana, a ako želite da je sačuvate duže, možete je sipati i u posude za led i zamrznuti. Kada se ohladi, čorba se može pretvoriti u želatinastu masu, to je normalno i posljedica je želatina koji se tokom kuhanja oslobađa iz kostiju. Zamrznite kockice, kasnije možete dodavati raznim supama, umacima i drugim jelima kako biste im obogatili okus. Važno imati na umu da koštana čorba može biti dobar izvor određenih hranjivih materija, međutim nije zamjena za raznovrsnu ishranu. U svakom slučaju, eto, mi vam saopštili kako da napravite sami sebi domaći kolagen, a da ne kupujete to skupo po apotekama i prodavnicama ove specijalizovane ishrane. Dakle, evo recepta za domaći, ali mnogo jeftiniji i još više učinkovitiji kolagen. Pa, drage dame, vratite se koljenica, šerpa, mrkva i ostalo, kuhanje, i eto, 6 sati minimum, a ako imate više vremena, kuhajte i duže. Imaćete kolagen koji će vas totalno podmladiti.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
3: Građevinski materijali Vodolija d.o.o. Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija d.o.o. Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: donacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Do 50.000 sjevernokorejskih vojnika bit će raspoređeno na teritoriju Rusije kako bi podržali Moskvu u ratu protiv Ukrajine, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pozivajući Južnu Koreju da pomogne Kijevu u jačanju protuzračne odbrane. Ukrajinski predsjednik je rekao i da su na teritoriji Ukrajine pronađene sjevernokorejske rakete, te upozorio da Pjongjang kroz učešće u ratu stiče iskustvo u savremenom ratovanju i pristup ruskoj vojnoj tehnologiji. Rekordne vrućine, suše i požari koji su ovog ljeta pogodili Europu ostavljaju posljedice koje se već mjere stotinama milijardi eura, dok ekonomisti upozoravaju da bi stvarni troškovi klimatskih promjena mogli postati vidljivi tek u narednim godinama. Ekstremni vremenski uslovi tokom ljeta poremetili su proizvodnju električne energije, riječni transport, poljoprivredu i zdravstvene sisteme. Prema podacima Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije, do 6. augusta ove godine u Europskoj uniji izgorilo je više od 500.000 hektara zemljišta, znatno više od dugoročnog prosjeka za ovaj dio godine. Od početka godine registrovano je više od 1500 požara. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih prerađevina, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdali prekršajne naloge u vrijednosti od približno 48.000 konvertibilnih maraka. Pitanje kontrole mesa aktualizirano je nakon što je veterinarska inspekcija u entitetu Republika Srpska tokom kontrole mesnica i drugih objekata koji se bave proizvodnjom i prometom mesa zbog utvrđenih nepravilnosti sa tržišta povukla 4,5 tone mesa i mesnih prerađevina. Iz Federalnog veterinarskog inspektorata upozoravaju da kontinuirano vrše nadzor u veleprodajnim i maloprodajnim objektima, ugostiteljskim objektima, klaonicama i objektima za preradu mesa. Bosna i Hercegovina najveći dio mesa i mesnih prerađevina uvozi iz Italije, Španije, Austrije i Hrvatske, Njemačke, Nizozemske, Poljske, Turske, Brazila te Argentine i Srbije. Iako su suša i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i urednu isporuku električne energije. Naglašavaju da trenutno ne očekuju povećanje potrebe za kupovinom električne energije, osim u operativnim situacijama neplaniranih ispada angažovanih termoblokovima. Zbog činjenice da nema povećanog uvoza električne energije, u kompaniji ne očekuju ni negativne posljedice po poslovanje, niti dodatni pritisak na cijenu električne energije za krajnje kupce. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine ne očekuje korekciju cijena električne energije, naveli su iz ovog preduzeća. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisale su tendere za izradu idejnih projekata dvije velike brze ceste kroz Tuzlanski kanton, čime su dugogodišnje najave dobile novu formalnu fazu. Ipak ostaje pitanje koje građani ovog dijela Bosne i Hercegovine godinama postavljaju, kada će osim projekata i obećanja konačno početi i graditi saobraćajnice. Pomenuti tenderi odnose se na dionice Doboj Istok Gračanica, Šički Brod i Šički Brod Dubrave Kalesija, koje bi u konačnici trebale predstavljati gotovo 80 km moderne cestovne infrastrukture i ujedno najveću saobraćajnu investiciju u Tuzlanskom kantonu. Za izradu idejnih projekata planirano je ukupno 7,6 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Za dionicu Doboj Istok Gračanica Šički Brod procijenjena vrijednost iznosi 4,1 milion konvertibilnih maraka. Uz rok izrade od 15 mjeseci. Drugi tender za dionicu Šički Brod Dubrave Kalesija, vrijedan 3,5 miliona konvertibilnih maraka, također uz rok od 15 mjeseci. Otvaranje ponuda očekuje se sredinom septembra. Rudari mrkog uglja Zenica nastavljaju proteste u raspotočju. U jami je ostalo 9 rudara jer je još jedan rudar zbog iscrpljenosti morao napustiti jamu. Danas bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata iz Zenice ukoliko se do 15 sati, odnosno do druge smjene, nešto ne promijeni, najavio je potpredsjednik sindikata. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za maj i juni, koje su im bile obećane još prošlog mjeseca, a na naplatu brzo stiže i plata za juli. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slabi istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše temperatura zraka između 31 i 36 stepeni Celzijusovih, na jugu do 39 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prijelazu Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Aktuelni su radovi i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
0: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
7: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
8: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Vi ste na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite emisiju Sportski žurnal. Jose Mourinho nije dugo čekao sa uvođenjem svojih pravila nakon povratka na klupu Real Madrida. Portugalski stručnjak odmah je krenuo uvoditi red u slačionicu, a tri nova pravila jasno pokazuju kakvu razinu discipline očekuje od svojih igrača. Mourinho se ovog ljeta vratio u Madrid sa zadatkom podizanja standarda nakon sezone u kojoj Real je ostao bez trofeja. Jedna od najvećih izazova bit će mu upravljanje slačionicom prepunom zvijezda poput Kiliana Mbappea, Juda Bellinghama i Viniciusa Juniora, koji je ove sedmice potpisao novi šestogodišnji ugovor sa klubom iz Madrida. Portugalski trener posebno se usredotočio na tri područja: prehrana, tačnost i rehabilitacija nakon ozljeda. Nova pravila obuhvataju sve obroke od doručka do onih poslijepodnevnih. Igrači su ranije imali zeleno svjetlo i veću slobodu pri odabiru hrane, ali Mourinho želi da prehrana bude u potpunosti podređena sportskim rezultatima, a ne osobnim željama pojedinaca. Iako su time izgubili dio slobode pri izboru jelovnika, igrači su navodno dobro prihvatili novi režim. Promijenio se i način kažnjavanja igrača koji kasne na treninge ili sastanke u klubskom trening centru. Novčane kazne više nisu glavna sankcija. Igrač koji zakasni morat će trenirati odvojeno od ostatka ekipe i samostalno odraditi program u teretani. Mourinho od igrača zahtjeva da na dogovore stignu sat vremena prije početka treninga, a pravilo vrijedi za sve. Status zvijezde ili važnost pojedinca za ekipu neće biti opravdanje za kašnjenje. I treće pravilo odnosi se na povrijeđene nogometaše ili njihov povratak na teren. Mourinho želi da se kompletan proces rehabilitacije odvija pod nadzorom Real Madrida. A Novak Đoković, poštovani slušalci, mogao bi biti u mnogo boljoj poziciji nego što se očekivalo i dočekati ovogodišnji US Open, posebno nakon novih problema njegovih najvećih rivala. Nakon Carlosa Alcaraza nastup na Mastersu u Cincinnatiju otkazao je Jannik Sinner. Alcaraza i dalje muči povreda ručnog zgloba, dok se Sinner povukao zbog problema sa desnim koljenom. Njihovim odustajanjem prvi nosilac u Cincinnatiju bit će Aleksandar Zverev, dok se među glavnim kandidatima za titulu nalazi i Đoković. Posebnu pažnju privukao je podatak koji se odnosi na pripremne turnire pred US Open. Od uvođenja Masters formata 1990. nijedan teniser nije osvojio US Open, a da prethodno nije nastupio ni na jednom od dva velika Masters turnira tokom sjevernoameričke turneje. Upravo bi se u takvoj situaciji mogli pronaći Alcaraz i Sinner. Španac ne igra još od turnira u Barceloni u aprilu, dok se Sinner na terenu nije pojavljivao nakon Wimbledona. Naravno, historijska statistika sama po sebi ne znači da jedan od njih ne može prekinuti niz, ali nedostatak takmičarskih mečeva neposredno pred posljednji Grand Slam sezone svakako predstavlja dodatnu nepoznanicu. Đoković je nakon odmora počeo pripreme u Crnoj Gori, odakle će krenuti prema Sjedinjenim Američkim Državama. US Open počinje 30. augusta. Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: 12 sati i 31 minuta. Na satu sponzora tačnog vremena Miden kompanije Živinice. Kriza unutar svjetskog nogometa dobija novu, mnogo ozbiljniju dimenziju. UEFA, Azijska fudbalska konfederacija i CONCACAF zajednički su objavili otvoreno pismo fudbalskoj porodici u kojem su žestoko kritikovali način na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Tri konfederacije poručile su da pitanje više nije novac niti raspodjela sredstava, već integritet fudbala i ljudi izabrani da njime upravljaju. U središtu sukoba nalazi se pokušaj FIFA da privatnim investitorima proda udio povezan sa komercijalnim poslovima svjetskog prvenstva. Plan je u međuvremenu povučen nakon ogromnog otpora, ali UEFA i ove dvije federacije jasno stavljaju do znanja da povlačenje za njih nije zatvorilo slučaj. U pismu se navodi da vođenje fudbala nije pravo na posjedovanje moći, nego obaveza prema cijeloj fudbalskoj zajednici. Konfederacije posebno odbacuju objašnjenje FIFA da su problemi nastali zbog grešaka u procesu i komunikaciji. Prema njihovom stavu, prijedlog nije slučajno došao pred saveze u posljednjem trenutku, već je vremenski okvir bio koncipiran tako da ostavi što manje prostora za detaljnu kontrolu. UEFA, AFC i CONCACAF smatraju da FIFA još nije priznala ono što one vide kao suštinski problem, samo ideju prodaje udjela svjetskog prvenstva bez odgovarajućeg institucionalnog procesa. FIFA je najavila da će vijeću FIFA dostaviti kompletan izvještaj o događajima, ali tri konfederacije smatraju da to nije dovoljno. Jedan od najoštrijih dijelova pisma odnosi se na nedavni krizni sastanak rukovodstva FIFA u Maroku. Prema navodima konfederacija, na sastanku je bio prisutan samo jedan izabrani zvaničnik, dok članovi vijeća FIFA i predstavnici nacionalnog saveza nisu bili pozvani da učestvuju. Radosna vijest stiže sa Eurobasketa za mlađe kategorije. Muška reprezentacija u košarci do 16 godina pobjedila je Bugarsku rezultatom 84-74 u susretu trećeg kola Evropskog prvenstva B divizije. Ekipu Bosne i Hercegovine do trijumfa je predvodio Mako Merović sa 35 poena, a u prethodna dva kola kadeti su upisali pobjedu protiv Norveške i izgubili od Švedske. Mladi BH košarkaši naredni meč igraju danas protiv Luksemburga.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, emisiju Sportski žurnal, 90,8 i 103 MHz. Španski vozač Jorge Martin ostvario je pobjedu u sprint utrci u okviru velike nagrade Britanije 12. runde ovogodišnjeg MotoGP šampionata. Vozač Aprilije time prekinuo dominaciju Ducatija na stazi u Silverstonu te upisao svoj treći triumf u subotnjim trkama ove sezone. Martin je direktno diktirao tempo od samog starta i sigurno sačuvao vodstvo do prolaska kroz cilj. Drugo mjesto pripalo je Ai Oguri iz tima Terkhaus koji je za pobjednikom zaostao sekundu i po. Sjajan dan za Apriliju kompletirao je Marko Becki osvajanjem treće pozicije. Italijanski vozač osvojio je podijum samo 4 sedmice nakon što je na Zahzeringu doživio prelom ključne kosti. A prvi nastup Kerima Alajbegovića u dresu Juventusa ostavio je pozitivne utiske. Uprkos porazu od Intera, BH nogometaš ušao je u igru u drugom poluvremenu i odmah pokazao da se ne plaši utakmice koja je imala posebnu težinu. Sa samo 18 godina života tražio je loptu i pokušavao se uključiti u igru, ne skrivajući se odgovornosti. Naravno, nije mu se sve polazilo za nogom, što je i očekivano, ali poslednje je oduševila prirodnost sa kojim je ulazio u duele i suprotstavljao se protivnicima, prenosi Italijanski Tuto Juve u svojoj analizi. Alajbegović posjeduje odličnu tehniku, brzo razmišlja i ima onu dozu samouvjerenosti koja je neophodna igraču koji djeluje između linija. U pojedinim trenucima pokazao je sposobnost da ubrza igru Juventusa koji je u centralnom dijelu terena djelovao pomalo presporo. Još mu nedostaje uigrano sa saigračima i bit će potrebno vrijeme u potpunosti shvatiti zahtjeve trenera Luciana Spalletija. Trener Juventusa, međutim, može biti zadovoljen stavom koji je Alajbegović pokazao na debiju. Kerry ne djeluje kao fudbaler koji namjerava pasivno čekati svoju priliku. Konkurencija sa Kenanom Yildizom, Franciskom Conceicaom i Eduom Zegerovom bit će velika, ali istovremeno može predstavljati ogroman posticaj za njegov razvoj. Juventus će morati izbjeći da mladom fudbaleru odmah nametne preveliku odgovornost i moramo ostaviti prostor da napravi i pogreške. Jedan nastup protiv Intera naravno nije dovoljan za konačne zaključke, ali Alajbegović je već pokazao nekoliko poteza koji bude optimizam. Naš nogometaš je još uvijek igrač kojeg treba razvijati i postepeno graditi, ali sposobnost i talenat očigledno postoje. Sada je na Spalletiju da te kvalitete pretvori u kontinuitet, piše talijanski Tuttosport.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Bye.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Ovo je novi blok vijesti, talas je Srebrnog radija. Više od milion ljudi evakuisano je na istoku Kine nakon što je tajfun Dolfin pogodio obalu zemlje, donoseći obilne padavine i snažne vjetrove te izazivajući upozorenja na poplavu i klizište. Najsnažniji tropski ciklon koji ove godine pogodio Kinu stigao je na kopno u nedjelju u blizini Huana u istočnoj provinciji s maksimalnom brzinom vjetra od oko 151 km na sat. Antimon je metal za koji većina ljudi nikada nije čula. Cijena mu se kreće oko 12.000 dolara po toni i skočila je na preko 50.000 za nešto više od 2 godine. Zapadne zemlje nemaju gotovo niti jedan aktivni rudnik, a procjenjuje se da Bosna i Hercegovina ima oko 200.000 tona ovog metala. Najveći dio antimona u svijetu odlazi na dvije namjene. Prva su usporivači gorenja, tvari koje se dodaju u plastici, tekstilu i izolaciji da bi teže planule, i nalaze se u kablovima, namještaju, tapetama i zaštiti opremi. Druga je vojna industrija, a koristi se i u poluvodičima, staklu za solarne panele, baterije i legure za akumulatore. To je razlog zbog kojeg se svrstava u ključne sirovine bez kojih industrija ne bi mogla da se pokrene, a koje se ne mogu tako lako zamijeniti. Nalazišta antimona u Bosni i Hercegovini vežu se za srebrnički rudni distrikt i područje Vareša. Isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će izvršena danas, kada će i sredstva biti doznačena na račune više od 50.000 korisnika. Kako je saopšteno iz Federalnog ministarstva rada socijalne politike, nalozi za isplatu julskih naknada za 50.712 osoba sa invaliditetom uneseni su u ukupan iznos od 27.413.000 konvertibilnih maraka. Najveća mjesečna naknada za osobe sa 100%-nim invaliditetom prve grupe iznosi 860 konvertibilnih maraka, a iznosi će biti povećani još jednom narednog mjeseca, izjavio je ministar Adnan Delić. Gradska izborna komisija Tuzla uputila je obavještenje javnosti da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažmane operatera na biračkim mjestima za opšte izbore 2026. Za grad Tuzlu potrebno je ukupno 117 operatera koji će pružati tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnom izbornom tehnologijom, a za njihov angažman predviđena je neto novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidat prijave dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske pošte, a prijave se primaju do 21.8. ove godine. Izborni tenderi Tuzla i Tuzlanski kanton pokazuju da je tokom ove godine u kategorijama koje Balkanska istraživačka mreža prati kao potencijalne značajne u predizbornom periodu evidentirano 393 tendera na području Tuzlanskog kantona ukupne procijenjene vrijednosti 49,1 milijun maraka, dok se na Tuzlu odnosi 82 tendera vrijedna 12,4 milijuna maraka. Ovi podaci objavljeni su u novoj bazi Izborni tenderi Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine na portalu Detektor, koja prati javne nabavke u mjesecima uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar ove godine. U proteklim danima grad Srebrenik imao je zadovoljstvo ugostiti direktora Vijeća stranih investicija u Bosni i Hercegovini, doktora Nedima Makarevića, a sastanku je prisustvovalo i nekoliko privrednika koji imaju interes za uspostavljanje saradnje sa stranim kompanijama koje posluju u Bosni i Hercegovini. Prema riječima gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića, razgovarano je o trenutnom stanju privred, izazovima sa kojima se suočavaju privrednici, ali i prije svega o mogućnostima i modelima uspostavljanja kvalitetnije saradnje između lokalne privrede i stranih investitora, naglasio je gradonačelnik Bjelić. Večeras sa početkom od 19 sati u holu Doma kulture u Srebreniku u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, čitalačkoj publici u Srebreniku predstavit će se jedna od najznačajnijih autorica pisane riječi u Bosni i Hercegovini, Razija Čolaković. Ova knjiga otvara važne teme o položaju žena u Bosni i Hercegovini, njihovim izazovima i snazi da preuzmu kontrolu nad vlastitim životom. Ulaz na ovu manifestaciju je slobodan. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slabi istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše temperatura zraka između 31 i 36 stepeni Celzijusovih, na jugu do 39 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Aktuelni su radovi i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Srebrni radio.

0: Hits Radio.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Dohodak od imovine, drugim riječima, ako imate stan pa ga rentate bilo na dan ili na heftu kako god hoćete ili mjesečno i svakog mjeseca od podstanara vi naplaćujete kiriju, ostvarujete prihod, e taj prihod vam je oporeziv, a vi ako ne plaćate porez, šta kažemo, pa činite ne grešku, nego činite kriminal. Svi koji ne plaćaju porez u određenom su stepenu kriminaliteta. Jel tako? Tako je. Za poreznu obavezu nije presudno da li vam je podstanar 700 maraka uplatio na račun ili vam je novac dao u ruke u stanu. Zakon propisuje da se prihodi i rashodi na osnovu kojih se utvrđuje oporezivi dohodak utvrđuju prema načelu blagajne. Suština je dakle u ostvarenom, odnosno naplaćenom prihodu. Zato plaćanje kirije u gotovini nije način na koji prihodi automatski postaju neoporezivi. Sve je to oporezivo, samo što vi to izbjegavate. Stopa poreza na dohodak u Federaciji BiH iznosi 10%. Kod klasičnog iznajmljivanja nekretnine podstanaru, porez se ne mora obračunati na cjelokupni iznos naplaćene kirije. Porezni obveznik ima mogućnost odbijanja stvarnih troškova ili priznavanja troškova u procentu od ostvarenog prihoda. Recimo, ako se odluči za procentualno priznavanje prihoda, rashoda, kod iznajmljivanja nepokretne imovine, priznaje se 30% ostvarenog prihoda. To znači da porezna osnovica u toj varijanti predstavlja 70% prihoda. Na nju se obračunava porez od 10%. Konkretno, stan ako iznajmljujete za 700 maraka, za godinu dana od kirije ćete naplatiti 8400 maraka. Ako koristi se mogućnost procentualnog priznavanja rashoda od 30%, priznati rashodi iznose recimo 2520 maraka, pa vam ostaje porezna osnovica 5880. 10% od toga je 588 maraka godišnje koje mora da date državi i tu nema nikakve, da tako kažemo, priče. To se mora dati. Naravno, ovo je pojednostavljen primjer koji predstavlja procentualno priznavanje rashoda od 30%. Vlasnik može odabrati priznavanje stvarnih troškova pod uslovima propisanih poreznim pravilima. Postoji još jedna obaveza koja je posebno zanimljiva vlasnicima koji godinama izdaju stanove bez prijave. Porezna uprava u svom službenom odgovoru navodi da je porezni obveznik koji svoju nepokretnu imovinu izdaje u zakup dužan u roku od 8 dana od početka iznajmljivanja prijaviti to nadležnoj jedinici porezne uprave. Dakle, nije dovoljno samo na kraju godine izračunati koliko ste zaradili, nego valja to dati i državi i naravno prijaviti kada vam se neko useli u stan i to u roku od 8 dana. Što ako nemate ugovor sa podstanarom? To je vrlo vjerovatno jedna od najzanimljivijih situacija. Vlasnik i podstanar mogu godinama funkcionisati po sistemu ja tebi stan, ti meni svakog prvog pare. E, bez bankovne uplate, bez formalnog računa, a ponekad i bez pisanog ugovora. Međutim, odsustvo tog ugovora samo po sobi ne znači da prihod od najamnine ne postoji. Sa stanovišta poreza ključno je da je prihod ostvaren. Stan na dan i podstanar nisu isto. Ovdje treba napraviti još jednu važnu razliku. Porezni tretman klasičnog dugoročnog najma nije identičan izdavanju i toga stan na dan. Ono, turistima ili onima koji traže malo intime za ljubav. Kod običnog iznajmljivanja nepokretnine imovine zakon omogućava procentualno priznavanje troškova 30%. Kod iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima ili onima koji traže intimu za ljubav, plaćanje boravišne takse je potrebno. Priznaju se rashodi iznose 50%. Stopa poreza na dohodak je 10%, ali se zbog različitih priznatih rashoda razlikuje efektivno opterećenje. Zato stan na dan i stan iznajmljen porodici na godinu dana ne treba stavljati u isti porezni koš. Eto, to vam kažu ovi što se porezima bave, a ljudi moji, sve vi koji niste prijavili svog podstanara, znajte da činite grešku i to ogromnu, mogu dobro da vas odrežu ovi kada vam ustanove da imate nekog u stanu. O, isto vam je i ovo kad dadnete nekom onako, namignete okom, a on sa nekom ode u stan na dan. I to se kažnjava ako ne prijavite. Sad, na vama je dalje.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Tamo si Srebrenog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, prinesati i 22 minute, Midden Company Živinice, sponsor tačnog vremena, a paklenih je 31 stepen Celzijusovih trenutno u našemu gradu. I ono što treba da znate kada je reč o ultravioletnom zračenju, izuzetno jako, 8 faktor, stoga ne na sunce bez vašeg ličnog zaštitnog faktora, jeli, koje ćete nabaciti na kožu. E sad, u nastavku našeg radio programa, evo još jedne slatke priče. Pazi sad ovako, kada krajem ljeta sazruju šljive, jedan od najboljih načina da se njihov okus sačuva i za one hladnije dane jeste tradicionalno slatko. Za razliku od džema ili pekmeza, dobro pripremljeno slatko od šljiva treba da ima cijele čvrste plodove koji nisu raskuhani, dok sirup treba da bude bistar, gust i dovoljno aromatičan. Za uspjeh je posebno važan izbor voća. Najbolje su zrele, ali čvrste šljive koje se neće raspasti tokom kuhanja. Slatko ne treba dugo miješati niti kuhati na slaboj vatri satima. Cilj je da se sirup pravilno skuha, a šljive sačuvaju oblik. Limun daje onu blagu svježinu i pomaže da slatko ne bude teško, dok vanila može da se doda za finiju aromu. E, govorimo u nastavku kako napraviti vlastito slatko od šljiva. E, pa sad, za vas, drage dame, koje ne želite da budete same, ustale se Srebrenog radija, to nikada nećete ni biti, evo, dakle, recepta za vas. Slatko od šljiva. Potrebno vam je 1 kg čvrstih šljiva, naravno, 1 kg šećera, 200 ml vode, 1 limun i 1 kesica vanilinog šećera po želji. Kako se priprema? Pazi sad ovako. Šljive operete, pažljivo oljuštite, izvadite koštice tako da plodovi što više ostanu cijeli. Ako su šljive veoma krupne, možete ih prepoloviti, mada je za klasično slatko najljepše kada ostanu cijele. Pod broj 2. U široj šerpi pomiješate šećer i vodu, zagrijete dok se šećer potpuno ne otopi, a zatim kuhate nekoliko minuta, dok ne dobijete nešto gušći šećerni sirup. Broj 3. U taj sirup pažljivo spustite šljive. Kuhate na srednje jakoj vatri oko 20 do 30 minuta. U ovisnosti od veličine i zrelosti plodova. Slatko nemojte miješati varječom, jer se šljive mogu raspasti. Umjesto toga povremeno ono lagano, znate, uzmete za jednu i za drugu stranu šerpe, ali sa dvije krpe, i protresete da se ne bi opekli. Pjenu koja se pojavljuje na površini uklanjate kašikom. Broj 4. Pred kraj kuhanja dodajte limun isječen na tanke kolutove i po želji vanilin šećer. Slatko je gotovo kada sirup postane gust, ali i dalje je tečan. Kada se malo ohladi, dodatno će se zgusnuti. I pod broj 5. Sklonite šerpu sa vatre, prekrite je čistom vlažnom kuhinskom krpom i ostavite slatko da se potpuno ohladi. Najbolje preko noći. Ohlađeno slatko pažljivo sipajte u čiste, sterilisane i potpuno suhe tegle, tako da šljive budu pokrivene sirupom. Dobro zatvorite i čuvajte na hladnom i tamnom mjestu i ne dajte djeci blizu, jer će da vam pojedu, neće ni dočekati zimu. A ako imate koje kakvog popašnog muškarca, jeli, u kući, pa i on malo zakrči, onda nikako to zimu neće dočekati. Zato sakrite da niko ne zna, pa im iznesite kada, ako Bog dragi da, bude i snijega. E, savjet još jedan. Nemojte čekati da sirup u šerpi postane veoma gust. Ako se previše ukuha nakon hlađenja, može da se ušećeri i postane pregust. Dakle, ne valja ni da vam ga se ušećeri, jer ni puno kad vam ga ušećere nije dobro. Zato onako umjereno. Ustava se Srebrenog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
5: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Kako ljudi moji ugasiti ili utoliti ovih vrućih 32 stepena Celzijusovih koliko je trenutno u našem gradu, najbolji je li tako naći neku dobru ladovinu pa se uz neko osvježenje fino piće onako rasladiti ili potražiti spas na nekom od obližnjih bazena, jezera, rijeka gdje možete onako uz finu pristojnu cijenu bez puno troška kao na plavom Jadranu uživati u prirodnim ljepotama koje Bosna i Hercegovina ali Tuzlanski kanton nudi. Kažu ovako, turistička sezona u Tuzli ovog ljeta protiče uz veliko interesovanje posjetitelja, a iz turističke zajednice grada Tuzla potvrđeno je da je od početka augusta zabilježeno oko 250.000 posjetitelja na slanim jezerima u Tuzli. Eto, bit će novca za turističku zajednicu Tuzle i inkasirat će se onako koja marka, da tako kažemo, više ili euro. A ako već želite nešto bliže, onda sportsko-rekreacioni centar Orion, pravi ugođaj za ovo poslije podnevno raspoloženje. Imate bazene, imate one sportske terene, imate dobru ladovinu, imate gastro ponudu da je odavde do Beča nema i jednostavno onaj Vladinac potok, pa kad fino sjedete tamo na tu tavernu i terasu, ima da vam bude sve ravno do mora, uživate bolje nego na moru. A ako nećete ni to, onda imate recimo jezero Modrac, jezero u Teočaku ili neke druge lokacije. Uglavnom, turistička sezona u Tuzlanskom kantonu je u punom jeku. To kažu najbolje ovi koji dolaze izvana, kažu da ima šta da se vidi i da se posjeti. A otvoreni grad umjetnosti Srebrenik, ovi dana aktuelan, ne zaboravite večerašnji sadržaj od 19 sati u holu Doma kulture u Srebreniku, jedna dobra hladovina, ali razgovor uz Raziju Čolaković, jednu od najznačajnijih spisateljica u Bosni i Hercegovini. Govori se o ženskim temama, odnosno pričama kako ne treba biti kao ono prije žene što su bile samo pogni glavu, sagni se, nego treba dignuti svoj glas. Ovo posebno aktualno, dakle, drage dame, dođite, poslušajte, ima se zaista što čuti, ali i naučiti. Danas iz Srebrenog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Ja se iskreno nadam, poštovani slušalci, da uživate u izboru muzike i ovim sadržajima koje biramo, jer i za ovo posle podne u stanici Srebrenog radija moramo još jednom ovako pozdraviti sve one koji nas u vožnji slušaju, prate. Neke vam je sretna, ugodna, bezbjedna vožnja, ljudi moji, gdje god putujete, i pazite još jednom, ne brže od života. Svakodnevno smo svjedoci da u ovom preopterećenom saobraćajnom terminu, gužvama koje su prisutne što zbog brojnih stranaca koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, pojačane frekvencije vozila, dolazi do saobraćajne nezgode, i to onih najtežih. Zato, ljudi moji, ne brže od života. Čuvajte prije svega sebi života, onda ćete tako i sačuvati drugima. I sretan vam put gdje god da putujete. A u nastavku malo o jednoj temi koja je aktuelna za ljetni period, a riječ je o stomačnim virusnim problemima. Dijareja, povraćanje, povišena temperatura, grčevi, izražena iscrpljenost. Simptomi su to zbog kojih se tokom, recimo, ljeta pacijenti sve češće obraćaju ljekari. Iako ih u svakodnevnom govoru često se nazivaju stomačnim virusima, iza slične klinične slike mogu stajati virusne bakterije i infekcije, ali i trovanje hranom. Infektologinja Alma Sejtarija Memišević za Novi dan televizije N1 objasnila je kako razlikovati te različite virusne pojave, zbog čega je dehidracija najveća opasnost i kada je vrijeme za odlazak ljekaru. Sve je to, kaže, apsolutno sezonski. U ovom periodu godine pojačan je broj pacijenata koji se žale na probavne tegome. Iza simptoma, međutim, ne mora stajati isti uzročnik. Akutni gastroenteritis mogu izazvati virusi i bakterije, dok određena trovanja hranom nastaju nakon unošenja toksina koji su se stvorili u hrani. Jedna od razlika može biti brzina pojave i trajanja simptoma. Kod nekih trovanja izazvanih već stvorenim bakterijama, simptomi mogu početi vrlo brzo, a povraćanje može biti dominantno. Doktorka Sejtarija Mišević navodi da takva simptomatologija često kratko traje i može prestati unutar 24 sata. S druge strane, kod bakterijskih crijevnih infekcija situacija može biti ozbiljna. Posebno je izdvojila salmonelu, koja se može povezati sa kontaminiranom ili nedovoljno termički obrađenom hranom, naročito peradi i jaja. Primjer iz prakse u kojem je nedovoljno termički obrađena hrana dovela do teške infekcije i komplikacija ima mnogo. Virusi gastroenteritis može se vrlo brzo širiti među članovima porodice, djecom i kolektivima, te drugim osobama koje borave u bliskom kontaktu. Doktorka naglašava da među mogućim virusima uzročnicima navodi i rotavirus, adenovirus i norovirus, te ističe da inkubacija može biti kratka, nakon čega se javljaju povišene temperature, proljevi i povraćanje. Zato jedna od najvažnijih preventivnih mjera, ljudi moji, jeste temeljito pranje ruku sapunom i vodom. Pranje ruku i dalje je vrlo važno. To je prvi i osnovni, dakle, preventivni korak za sprječavanje svih ovih pojava. Kada ne treba čekati, posebnu pažnju treba obratiti ako osoba ne uspijeva zadržati tečnost. Ako imate konstantno proljev, ako povraćanje traje, onda se obavezno javite ljekaru.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Ovo je novi blok vijesti, talas je Srebrnog radija. Više od milion ljudi evakuisano je na istoku Kine nakon što je tajfun Dolfin pogodio obalu zemlje, donoseći obilne padavine i snažne vjetrove te izazivajući upozorenja na poplavu i klizište. Najsnažniji tropski ciklon koji ove godine pogodio Kinu stigao je na kopno u nedjelju u blizini Huana u istočnoj provinciji s maksimalnom brzinom vjetra od oko 151 km na sat. Antimon je metal za koji većina ljudi nikada nije čula. Cijena mu se kreće oko 12.000 dolara po toni i skočila je na preko 50.000 za nešto više od 2 godine. Zapadne zemlje nemaju gotovo niti jedan aktivni rudnik, a procjenjuje se da Bosna i Hercegovina ima oko 200.000 tona ovog metala. Najveći dio antimona u svijetu odlazi na dvije namjene. Prva su usporivači gorenja, tvari koje se dodaju u plastici, tekstilu i izolaciji da bi teže planule, i nalaze se u kablovima, namještaju, tapetama i zaštiti opremi. Druga je vojna industrija, a koristi se i u poluvodičima, staklu za solarne panele, baterije i legure za akumulatore. To je razlog zbog kojeg se svrstava u ključne sirovine bez kojih industrija ne bi mogla da se pokrene, a koje se ne mogu tako lako zamijeniti. Nalazišta antimona u Bosni i Hercegovini vežu se za srebrnički rudni distrikt i područje Vareša. Isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će izvršena danas, kada će i sredstva biti doznačena na račune više od 50.000 korisnika. Kako je saopšteno iz Federalnog ministarstva rada socijalne politike, nalozi za isplatu julskih naknada za 50.712 osoba sa invaliditetom uneseni su u ukupan iznos od 27.413.000 konvertibilnih maraka. Najveća mjesečna naknada za osobe sa 100%-nim invaliditetom prve grupe iznosi 860 konvertibilnih maraka, a iznosi će biti povećani još jednom narednog mjeseca, izjavio je ministar Adnan Delić. Gradska izborna komisija Tuzla uputila je obavještenje javnosti da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažmane operatera na biračkim mjestima za opšte izbore 2026. Za grad Tuzlu potrebno je ukupno 117 operatera koji će pružati tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnom izbornom tehnologijom, a za njihov angažman predviđena je neto novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidat prijave dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske pošte, a prijave se primaju do 21.8. ove godine. Izborni tenderi Tuzla i Tuzlanski kanton pokazuju da je tokom ove godine u kategorijama koje Balkanska istraživačka mreža prati kao potencijalne značajne u predizbornom periodu evidentirano 393 tendera na području Tuzlanskog kantona ukupne procijenjene vrijednosti 49,1 milijun maraka, dok se na Tuzlu odnosi 82 tendera vrijedna 12,4 milijuna maraka. Ovi podaci objavljeni su u novoj bazi Izborni tenderi Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine na portalu Detektor, koja prati javne nabavke u mjesecima uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar ove godine. U proteklim danima grad Srebrenik imao je zadovoljstvo ugostiti direktora Vijeća stranih investicija u Bosni i Hercegovini, doktora Nedima Makarevića, a sastanku je prisustvovalo i nekoliko privrednika koji imaju interes za uspostavljanje saradnje sa stranim kompanijama koje posluju u Bosni i Hercegovini. Prema riječima gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića, razgovarano je o trenutnom stanju privred, izazovima sa kojima se suočavaju privrednici, ali i prije svega o mogućnostima i modelima uspostavljanja kvalitetnije saradnje između lokalne privrede i stranih investitora, naglasio je gradonačelnik Bjelić. Večeras sa početkom od 19 sati u holu Doma kulture u Srebreniku u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, čitalačkoj publici u Srebreniku predstavit će se jedna od najznačajnijih autorica pisane riječi u Bosni i Hercegovini, Razija Čolaković. Ova knjiga otvara važne teme o položaju žena u Bosni i Hercegovini, njihovim izazovima i snazi da preuzmu kontrolu nad vlastitim životom. Ulaz na ovu manifestaciju je slobodan. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slabi istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše temperatura zraka između 31 i 36 stepeni Celzijusovih, na jugu do 39 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Aktuelni su radovi i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: 14 je sati i 35 minuta, kaže sponsor tačnog vremena na talasima Radio Srebrenika, Miden Company, Živinice, prijatelj vašeg doma, u ponudi keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi, širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Poštovani slušalci, kontakt telefon 063-391-809. A u nastavku našeg radio programa ponovit ćemo još par servisnih informacija za ovaj dan, poštovani slušalci. Narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura izdato je i danas za područje cijele Bosne i Hercegovine, saopštavaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Upozoravaju da u terminu od 12 do 16 sati očekuju se najizraženiji toplotni udari i temperature koje će u pojedinim dijelovima zemlje dostizati i 41 stepen Celzijusovih, stoga se preporučuje smanjeno izlaganje suncu u tom periodu, a trenutna temperatura koju mirimo u našem gradu je 34 stepena Celzijusovih, poštovani slušalci, sa izrazito visokim ultravioletnim indeksom od 9 i ukoliko se izlažete suncu, onda zaštitni faktor, krema sa najjačim zaštitnim faktorom, neka vam bude pri ruci. Naravno, poslodavcima se preporučuje da za teže fizičke poslove koje radnici obavljaju u ovom terminu pronađu mogućnost, jeli, da na neki način izađu u susret radnicima i termin radova prilagode u periodu kada je sunčevo zračenje znatno manje. Nekoliko naselja u Tuzli je bez vode, naselje Dobrnja, Marina Glava, Marići, Čanići, dio naselja Mramor i dio naselja Lipnice, kao i ulice Save Kovačevića, Sulejmana Aličića i Damira Hadžibeganovića su bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara se očekuje tokom dana. Uredna je isporuka i vodosnadbijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja u Tuzli. Kada je reč o podacima koje nam dolaze iz Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, zabilježeno je izvršenje 4 krivična djela, javni red i mir narušen je u 2 slučaja, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda, vozačima naravno i u ovom trenutku upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gaz, a pojačane su intervencije i kada je reč o zdravstvenim ustanovama, recimo služba hitne medicinske pomoći u Tuzli 263 zdravstvene usluge, dok su u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Srebreniku zabilježena je 121 intervencija pružanja ljekarske pomoći. Najradosnije vijesti stizale su nam uvijek sa porođajnog odjeljenja UKC-a Tuzla, rođeno 8 beba, 6 djevojčica i 2 dječaka, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen 1 dječak. U operativnom centru civilne zaštite Tuzla nema drugih, dakle, prijava i intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava, što nas posebno raduje s obzirom i na ovo je visoke temperature i naravno na sve ono što sa sobom nose. Kada već govorimo o bloku servisnih informacija, u rijeci Bosni pronađeno tijelo starijeg muškarca na području Zenice u zeničkom naselju Kanal. Policijska stanica Centar zaprimila je informaciju o pronalasku tijela nakon što je policiju obavijestio radnik zadužen za održavanje industrijske brane. Uviđaj u toku, a detaljni podaci znaće se naravno tokom dana. I još par informacija za vas koji putujete. Dakle, ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle za vozače prema Banovićima. Radarska kontrola vas očekuje u naselju Oskova. Ukoliko putujete prema Živinicama, lokalitet Križaljka, radarska kontrola. Policijska stanica Kladanj, radarska kontrola naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Ormanica. Smanjite gas i uživajte uz talase Srebrenog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik. Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.
2: Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik 2026 u utorak 11. avgusta, Muhamed Fazlagić Fazla.
3: Sva bol svijeta je noćas u Bosni, ostaje da bolu prkosi.
2: Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta, ulaz slobodan,

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Dok temperature, poštovani slušalci, tokom mjesta dostižu ekstremne vrijednosti, ljekari upozoravaju da kombinacija velike vrućina, direktnog sunca i visokog krvnog pritiska može predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje. Hipertenzija se često naziva tihim ubicom jer godinama može oštećivati srce i krvne sudove bez jasnih simptoma. Međutim, tokom toplotnih valova organizam je izložen dodatnom naporu, pa osobe sa visokim krvnim pritiskom moraju biti posebno oprezne. Kada temperatura zraka poraste, tijelo pokušava da se rasladi, krvni sudovi se šire kako bi se povećalo odavanje toplote kroz kožu, dok se znojenjem gubi tečnost i elektroliti. Zbog širenja krvnih sudova, krvni pritisak kod pojedinih osoba može pasti. Kod ljudi koji već koriste terapiju za hipertenziju, taj pad može biti izraženi, naročito ako organizam istovremeno gubi velike količine tečnosti. Tada se mogu javiti vrtoglavice, slabost, nesvjestica i problemi sa ravnotežom. Poseban oprez je potreban kod osoba koje koriste diuretike, odnosno lijekove koji pospješuju izlučivanje tečnosti. Tokom velike vrućina, dodatni gubitak vode i elektrolita, znojenje može povećati rizik od dehidracije. Jedna od najčešćih grešaka jeste samostalno smanjivanje prekidanja terapija zbog toga što su vrijednosti krvnog pritiska tokom vrućina niže nego inače. To se, kažu ljekari, ne preporučuje. Ako primijetite izrazitu slabost, vrtoglavicu ili neuobičajeno nizak krvni pritisak, potrebno je kontaktirati ljekara. On može procijeniti da li je potrebno prilagoditi terapiju. S druge strane, dugi boravak na direktnom suncu, fizički napor i visoka temperatura mogu dodatno opteretiti srce i dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Toplotna iscrpljenost može brzo napredovati, posebno kod starih osoba i hroničnih bolesnika. Pažnju treba dakle obratiti na jaku glavobolju i vrtoglavicu, mučninu i povraćanje, izraženu slabost, zamućen vid, ubrzan nepravilan rad srca, stezanje ili bol u prsima, konfuziju i smirenost, smetenost, te gubitak svijesti, otežano disanje. Ako se pojave ovi simptomi i bol u prsima, te otežano disanje, gubitak svijesti i iznenadna slabost povezana sa problemima govora, potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Tokom ekstremnih vrućina preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja suncu, smanjenje fizičke aktivnosti i šetnje koje su najbolje planirati rano ujutro i kasno navečer. I važno, redovno unositi tečnost. Dakle, poštovani slušalci, vodite računa o svom zdravlju.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni program na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, još jednom ćemo napomenuti vozačima da opreznija vožnja spašava živote, a posebno ovaj ljetni period kada je veliki broj motociklista na putevima, kako magistralnim saobraćajnicama, tako i onima, da tako kažemo, manje kategorizacije, ulicama u gradovima i regionalnim putevima. Zbog toga molimo vozače, osobito i vozače teretnih vozila, ali i sve druge vozače, da pripaze pažnju osobito na motociklista i bicikliste koji su ovih dana prilično aktivni. Zašto to govorimo? Motociklista je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u mjestu Zabrđe kod Kotor Varoši na magistralnom putu M108. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u prijepodnevnim satima učestvovali su motocikl i putničko vozilo. Iz policijske uprave Banja Luka je potvrđeno da je slučaj prijavljen policijskoj upravi Kotor Varoš. Tragedija se dogodila nedaleko od mjesta na kojem se 2. avgusta u saobraćajnoj nesreći također dogodio tragičan slučaj, poginula su 2 mladića. Detaljnije informacije o ovim okolnostima i nesreće bit će poznate nakon završetka uviđaja, a poštovani vozači, molimo vas, dakle, još jednom smanjite gas i pripazite ovog puta, kažemo, i na motocikliste, a motociklistima naravno preporuka da kako voze, da pripaze na uslove vožnje svakako.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Ovo je novi blok vijesti, talas je Srebrenog radija. Više od milion ljudi evakuisano je na istoku Kine nakon što je tajfun Dolfin pogodio obalu zemlje, donoseći obilne padavine i snažne vjetrove te izazivajući upozorenja na poplavu i klizište. Najsnažniji tropski ciklon koji ove godine pogodio Kinu stigao je na kopno u nedjelju u blizini Huana u istočnoj provinciji s maksimalnom brzinom vjetra od oko 151 km na sat. Antimon je metal za koji većina ljudi nikada nije čula, cijena mu se kreće oko 12.000 dolara po toni i skočila je na preko 50.000 za nešto više od 2 godine. Zapadne zemlje nemaju gotovo niti jedan aktivni rudnik, a procjenjuje se da Bosna i Hercegovina ima oko 200.000 tona ovog metala. Najveći dio antimona u svijetu odlazi na dvije namjene. Prva su usporivači gorenja, tvari koje se dodaju u plastici, tekstilu i izolaciji da bi teže planule, i nalaze se u kablovima, namještaju, tapetama i zaštitu opremi. Druga je vojna industrija, a koristi se i u poluvodičima, staklu za solarne panele, baterije i legure za akumulatore. To je razlog zbog kojeg se svrstava u ključne sirovine bez kojih industrija ne bi mogla da se pokrene, a koje se ne mogu tako lako zamijeniti. Nalazišta antimona u Bosni i Hercegovini vežu se za srebrnički rudni distrikt i područje Vareša. Isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će izvršena danas, kada će i sredstva biti doznačena na račune više od 50.000 korisnika. Kako je saopšteno iz Federalnog ministarstva rada socijalne politike, nalozi za isplatu julskih naknada za 50.712 osoba sa invaliditetom uneseni su u ukupan iznos od 27 milijona i 413.000 konvertibilnih maraka. Najveća mjesečna naknada za osobe sa 100%-nim invaliditetom prve grupe iznosi 860 konvertibilnih maraka, a iznosi će biti povećani još jednom narednog mjeseca, izjavio je ministar Adnan Delić. Gradska izborna komisija Tuzla uputila je obavještenje javnosti da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažmane operatera na biračkim mjestima za opšte izbore 2026. Za grad Tuzlu potrebno je ukupno 117 operatera koji će pružati tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnom izbornom tehnologijom, a za njihov angažman predviđena je neto novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati prijave dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske pošte, a prijave se primaju do 21.8. ove godine. Izborni tenderi Tuzla i Tuzlanski kanton pokazuju da je tokom ove godine u kategorijama koje Balkanska istraživačka mreža prati kao potencijalne značajne u predizbornom periodu evidentirano 393 tendera na području Tuzlanskog kantona ukupne procijenjene vrijednosti 49,1 milijun maraka, dok se na Tuzlu odnosi 82 tendera vrijedna 12,4 milijuna maraka. Ovi podaci objavljeni su u novoj bazi Izborni tenderi Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine na portalu Detektor, koja prati javne nabavke u mjesecima uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar ove godine. U proteklim danima grad Srebrenik imao je zadovoljstvo ugostiti direktora Vijeća stranih investicija u Bosni i Hercegovini, doktora Nedima Makarevića, a sastanku je prisustvovalo i nekoliko privrednika koji imaju interes za uspostavljanje saradnje sa stranim kompanijama koje posluju u Bosni i Hercegovini. Prema riječima gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića, razgovarano je o trenutnom stanju privred, izazovima sa kojima se suočavaju privrednici, ali i prije svega o mogućnostima i modelima uspostavljanja kvalitetnije saradnje između lokalne privrede i stranih investitora, naglasio je gradonačelnik Bjelić. Večeras sa početkom od 19 sati u holu Doma kulture u Srebreniku u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, čitalačkoj publici u Srebreniku predstavit će se jedna od najznačajnijih autorica pisane riječi u Bosni i Hercegovini, Razija Čolaković. Ova knjiga otvara važne teme o položaju žena u Bosni i Hercegovini, njihovim izazovima i snazi da preuzmu kontrolu nad vlastitim životom. Ulaz na ovu manifestaciju je slobodan. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slabi istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše temperatura zraka između 31 i 36 stepeni Celzijusovih, na jugu do 39 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prijelazu Zupci. U ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduh zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Aktuelni su radovi i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljene sa obraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni program i Talas je radio Srebrenika, 15 sati je i 10 minuta, tako kaže sponsor tačnog vremena Miden kompanije Živinice. A poštovani slušalci, ovaj savremeni način života i želje, jeli, konzumerski način života, želje da izgledate kao oni koji nam se prikazuju na reklamama, u filmovima, u video spotovima, kao sportisti. Sve nas to na neki način tjera da što više posežemo za svim onim što nam može stvoriti upravo takvu figuru koju su ti ljudi godinama gradili ili na neki način na posebnom režimu bili. E sad, može li, ima li čudotvorno sredstvo da smršate, da izgledate recimo kao Monika Bellucci ili Ronaldo? Teško je sad na to pitanje odgovoriti ni brojni stručnjaci koji se bave, da tako kažem, tim dijelom medicine. Ne mogu vam reći, postoji čarobna pilula koja će vam to omogućiti. Naporni treninzi, odricanje od jela, asketski režim života, sve su to stvari koje treba imati i naročito da vas Bog dragi pogleda, da vam genetika bude naklonjena. Ali, evo još jedne druge priče. Ozempik je posljednjih godina postao jedan od najpoznatijih lijekova o kojima se govori kada reč o mršavljenju. Iako je njegova osnovna namjera liječenja dijabetesa tipa 2. Aktivna supstanca u ovom lijeku, semaglutid, koji pripada grupi lijekova poznatih kao GLP-1 agonisti, taj lijek djeluje tako što oponaša hormon koji učestvuje u regulaciji šećera u krvi i apetita. Osim što pomaže u regulaciji glukoze, utiče i na osjećaj sitosti, zbog čega osobe koje koriste terapiju mogu imati manji apetit i unositi manje hrane. E, upravo taj efekat doveo je do ogromnog interesovanja za ovu grupu lijekova i njihov potencijal u liječenju gojaznosti. Važno je međutim napraviti razliku između Ozempika i lijekova koji su posebno odobreni za liječenje gojaznosti. Semaglutid se u različitim dozama i pod različitim nazivima koristi za različite medicinske indikacije, a terapija se ne bi trebala uzimati na svoju ruku. Istraživanja su pokazala da taj lijek može dovesti do značajnog smanjenja tjelesne težine kod osoba sa gojaznošću. U velikim kliničkim istraživanjima, objavljenim i u časopisu New England Journal of Medicine, učesnici koji su primali semaglutid u dozi od 2,4 mg sedmično, uz promjene naravno životnih navika, u prosjeku su, kažu, izgubili 14,9% početne tjelesne težine nakon 68 sedmica. Ipak lijekovi poput ovih nisu čarobno rješenje niti zamjena za ljekarski nadzor. Mogu izazvati brojne neželjene efekte, među kojima su najčešći mučnina, proljev, povraćanje, zatvor te drugi probavni problemi. Jedno od važnih pitanja jeste i šta se dešava nakon prestanka terapije. Dostupni podaci pokazuju da se kod mnogih osoba nakon prekida liječenja dio izgubljene težine ponovo vraća, zbog čega se gojaznost sve više posmatra kao hronično stanje koje zahtjeva dugoročan pristup, a ne kratkotrajnu dijetu ili terapiju. Upravo ta gojaznost je problem budućnosti, pa ljekari kažu da ćemo skoro svi biti na nekoj vrsti te terapije kako bi smršavili. Ljudi moji, što vam treba drugo nego jedna jednostavna, da tako kažemo, stvar. Što uđe, to mora da izađe, jel tako? E, to je bukvalno rečeno. Dakle, koliko hrane unesete, pa toliko kalorija mora i da potrošite. Nema čarobnog napitka, čarobne pilule da vas pretvori u Ronalda. Jednostavno, ako puno jedete, mora puno i da se trošite. Eto, to vam je najjednostavniji recept.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

I dok vi, poštovani slušalci, nadamo se iskreno uživate u talase Srebrnog radija, možda negdje u dobroj ledovini, na nekom bazenu, odmaralištu, vikendici ako imate, uz bazen i tako dalje, bilo gdje da ste uz program našeg radija, a da vam je ugodno, fino, prijatno, nemoj da vas sad ova vijest malo onako rastrese, rastuži, jer brzo dok dlanom od dlan pukneš, ode ovaj mjesec. I šta dolazi? 1. septembar. A sa 1. septembrom, nova briga, novi problemi. Trči, upisuj djecu u školu, već kupuj knjige, sveske, olovke i tako dalje i tome slično. Udar na kućni budžet. Neće puno djece priznati da se raduje početku školske godine, ali neki će nagovještaja biti. Većina će, recimo, navečer pripremiti ruksak, složiti odjeću na stolicu i onda ležati budno duže nego što treba. Ni roditelji ne spavaju bolje. Samo oni to zovu organizacijom. Što sve treba nabaviti do prvog zvona i kako to obaviti iz jedne ture? Evo priče za vas. Onako, dok ste lagano opušteni, pomalo ako vam šta bude promaklo, zapišite da se sjetite kada 1. septembar zakuca na vrata. Bez obzira prije koliko vremena ste sjedili u đačkim klupama, ovaj period života ostaje u vječnom pamćenju. Roditelji ga proživljavaju dva puta. Jednom kroz, naravno, vlastito sjećanje, a drugi put, svaki put kroz svoje školarce pred 1. septembar. I onaj spisak stvari koje je potrebno nabaviti prije nego se oglasi prvoškolsko zvono. Dobra vijest je da se sve te stvari danas mogu kupiti za jedno popodne na jednoj adresi i po cijenama koje, pa sad, nećemo govoriti kakve jesu, a zna se da su dobar udar na kućni budžet. Povratak među prijatelje ili pak dolazak u novu sredinu nešto je na što svako dijete ostavi utisak. Upravo zato mnogi večer prije biraju odjeću za taj veliki dan. Kako bi sve proteklo bez žurbe, dobro je imati unaprijed smišljenu kombinaciju. Za sportski stil, tu su trenerka, duks s kapuljačom i patike koje mogu izdržati i časove i igru između njih. Za uredni stil, birajte polo majicu ili košulju sa pantalonama ili haljinu i suknju sparenu sa tanjim džemperom. Za kombinacije koje se nose cijelu sezonu, najbolji izbor su jednobojne majice, Texas jakna i udobne hlače. Jedna stvar koju septembar svake godine dokaže da je ujutru može biti 10 stepeni, a popodne 25. Slojevi odjeće rešavaju sve. Majica i duks znači da dijete ne mora birati između toga da mu bude hladno ujutro ili prevruće na trećem času. Ruksak je dio opreme koji će dijete nositi svaki dan, pa su tu isplativi biti i izbirljiv. Tražite široke i podesive na ramenice, ojačana leđa, dva veća pretinca da se teret rasporedi i reflektirajuće detalje na rusaku koje roditelji obično primijete tek prvog mračnog jutra u novembru, a to vam može djecu spasiti od, ne daj Bože, saobraćajne nezgode. Uz ruksak idu i svi oni detalji koji u prvoj sedmici djeluju manje važno, ali s vremenom ispostave se presudni. Pernica, prazna ili već napunjena, zavisno od toga koliko volite da sami birate olovke, flašice za vodu koje se neće prosuti po sveskama, kutije za užinu koje mogu izdržati i pod pritiskom udžbenika, vrećica za tjelesni odgoj, kako patike ne bi bile zajedno sa sendvičem, i sve to su sitnice koje čine razliku. Škola ne završava zvonom, a dobar dio godine, naročito zimi, odvija se za radnim stolom u dječjoj sobi, koju opet treba također opremiti. Počnite od lampe, jer ključni alat za pisanje zadaće je dobro svjetlo. Zatim tu su kutije iz korpe za odlaganje, markeri, olovke, bojice, flomasteri, ljepilo i sve ono što inače čini život jednog školarca. Ne zaboravite bilježnice, vježbanke, blokove, makaze, linijar, šiljavo, geometrijski pribor i još toga sijaset. I jedna sitnica koja dobro radi. Kupite sat koji će biti u blizini radnog prostora. Ne mobitel, već pravi sat. Dijete koje samo vidi koliko mu je vremena ostalo, puno se lakše organizuje nego ono dijete koje to sluša od roditelja. Dakle, poštovani slušalci, na vrijeme, dakle, počnite razmišljati o tome, jer dok kažeš dlan od dlan, septembar je na vratima.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi, Talas i Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a bilježimo nažalost još jedan slučaj nasilja nad ženama. 24-godišnja žena prijavila je policiji u Živinicama da ju je fizički napao lice inicijala SK, 32 godine, iz Živinica. Incident je prijavljen sinoć oko 23:40, nakon čega je policija pokrenula istragu, a osumnjičeni je priveden zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničkog ponašanja i nasilja u porodici, saznaje dnevni avaz. Prema nezvaničnim informacijama dnevnog avaza, djevojku je napao njen momak, odnosno partner sa kojim je bila u vezi. Policijska stanica Živinice zaprimila je prijavu 24-godišnjakinje koja je tom prilikom prijavila lice inicijala SK da ju je fizički napao, a po navedenoj prijavi su postupili policijski službenici. O događaju obavješteni kantonalni tužilac Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom policijski službenici odjeljenja krim policije policijske uprave Živinica poduzimaju dalje mjere i radnje. U službenim prostorijama policijske uprave Živinica u toku je krim obrada nad licem SK, nakon kojeg će isti biti predat kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Nažalost, poštovani slušalci, još jedan slučaj nasilja nad ženama. Ima li tome kraja i može li se ovakvim, da tako kažemo, oprostite na izrazu, idiotima, stati u kraj?

0: donacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
5: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Ovo je novi blok vijesti, talasi Srebrnog radija. Više od milijun ljudi evakuisano je na istoku Kine nakon što je tajfun Dolfin pogodio obalu zemlje, donoseći obilne padavine i snažne vjetrove te izazivajući upozorenja na poplavu i klizište. Najsnažniji tropski ciklon koji ove godine pogodio Kinu stigao je na kopno u nedjelju u blizini Huana u istočnoj provinciji s maksimalnom brzinom vjetra od oko 151 km na sat. Antimon je metal za koji većina ljudi nikada nije čula. Cijena mu se kreće oko 12.000 dolara po toni i skočila je na preko 50.000 za nešto više od 2 godine. Zapadne zemlje nemaju gotovo niti jedan aktivni rudnik, a procjenjuje se da Bosna i Hercegovina ima oko 200.000 tona ovog metala. Najveći dio antimona u svijetu odlazi na dvije namjene. Prva su usporivači gorenja, tvari koje se dodaju u plastici, tekstilu i izolaciji da bi teže planule, i nalaze se u kablovima, namještaju, tapetama i zaštiti opremi. Druga je vojna industrija, a koristi se i u poluvodičima, staklu za solarne panele, baterije i legure za akumulatore. To je razlog zbog kojeg se svrstava u ključne sirovine bez kojih industrija ne bi mogla da se pokrene, a koje se ne mogu tako lako zamijeniti. Nalazišta antimona u Bosni i Hercegovini vežu se za srebrnički rudni distrikt i područje Vareša. Isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će izvršena danas, kada će i sredstva biti doznačena na račune više od 50.000 korisnika. Kako je saopšteno iz Federalnog ministarstva rada socijalne politike, nalozi za isplatu julskih naknada za 50.712 osoba sa invaliditetom uneseni su u ukupan iznos od 27.413.000 konvertibilnih maraka. Najveća mjesečna naknada za osobe sa 100%-nim invaliditetom prve grupe iznosi 860 konvertibilnih maraka, a iznosi će biti povećani još jednom narednog mjeseca, izjavio je ministar Adnan Delić. Gradska izborna komisija Tuzla uputila je obavještenje javnosti da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažmane operatera na biračkim mjestima za opšte izbore 2026. Za grad Tuzlu potrebno je ukupno 117 operatera koji će pružati tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnom izbornom tehnologijom, a za njihov angažman predviđena je neto novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidat prijave dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske pošte, a prijave se primaju do 21.8. ove godine. Izborni tenderi Tuzla i Tuzlanski kanton pokazuju da je tokom ove godine u kategorijama koje Balkanska istraživačka mreža prati kao potencijalne značajne u predizbornom periodu evidentirano 393 tendera na području Tuzlanskog kantona ukupne procijenjene vrijednosti 49,1 milijun maraka, dok se na Tuzlu odnosi 82 tendera vrijedna 12,4 milijuna maraka. Ovi podaci objavljeni su u novoj bazi Izborni tenderi Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine na portalu Detektor, koja prati javne nabavke u mjesecima uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar ove godine. U proteklim danima grad Srebrenik imao je zadovoljstvo ugostiti direktora Vijeća stranih investicija u Bosni i Hercegovini, doktora Nedima Makarevića, a sastanku je prisustvovalo i nekoliko privrednika koji imaju interes za uspostavljanje saradnje sa stranim kompanijama koje posluju u Bosni i Hercegovini. Prema riječima gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića, razgovarano je o trenutnom stanju privrede, izazovima sa kojima se suočavaju privrednici, ali i prije svega o mogućnostima i modelima uspostavljanja kvalitetnije saradnje između lokalne privrede i stranih investitora, naglasio je gradonačelnik Bjelić. Večeras sa početkom od 19 sati u holu Doma kulture u Srebreniku u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, čitalačkoj publici u Srebreniku predstavit će se jedna od najznačajnijih autorica pisane riječi u Bosni i Hercegovini, Razija Čolaković. Ova knjiga otvara važne teme o položaju žena u Bosni i Hercegovini, njihovim izazovima i snazi da preuzmu kontrolu nad vlastitim životom. Ulaz na ovu manifestaciju je slobodan. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slabi istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše temperatura zraka između 31 i 36 stepeni Celzijusovih, na jugu do 39 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prijelazu Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Aktuelni su radovi i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Srebrni radio.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
5: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Možda bi ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: kuća i strata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit granit. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Samo hitovi.

Sabo obmana je zamka tvoga nefsa. Naše ponašanje i postupci, dobri ili loši, samo su pokazatelji stanja naših duša. Duše su poput posuda, svaka posuda daje ono što je u njoj. Postoje ljudi čijim srcima je ovladao nemar i koji misle da će vječno živjeti na ovom svijetu i da ih trošak života neće sustići. Rezultat tog nemara su obraženost i samoobmana pred kojom blijede sva plemenita značenja i moralna svojstva. Takvi ljudi ne znaju za poniznost, samilost, širokogrudnost i blagost. Jedini kriteriji vrednovanja koji prihvataju su ugled, imetak i pozicija. Uzvišeni Allah Dželešanuhu pravi razliku između suštinskih vrijednosti i prolazne formalnosti. Otpaci se odbacuju dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Obilježje vremena koje živimo je samoisticanje, želja za pokazivanjem i drugima i samodivljenje. Sve to neminovno vodi jednoj jako štetnoj pojavi koju Kur'an imenuje kao ettegabun, samoobmana. Samoobmana nastaje od pogrešne procjene vlastite ličnosti i pogrešnih mjerila. Čovjeku se učini da posjeduje određene sposobnosti i kvalitete, a ne posjeduje ih, ili ako ih posjeduje, umjesto da se zahvali onome komu ih je darovao, on se uobrazi i uzoholi i počne činiti djela koja se ničim ne mogu opravdati. Postoje jasne razlike između samoobmane i samopouzdanja. Samopouzdanje je osjećaj ponosa i smirenosti, a samoobmana je umišljene lažne veličine. Samopouzdanje je pozitivna osobina koja čovjeka motivira na trud i rad, a samoobmana je vještačka obrazilja koja čovjeka zavarava idealnom slikom o sebi. Samopouzdanje u čovjeku razvija poniznost, a samoobmana potiče aroganciju i obrašenost. Ukratko, samopouzdanje uzdiže, a samoobmana unižava čovjeka. Ako se na vrijeme ne suzbija, samoobmana postepeno može skalirati u najgori oblik umišljenosti i vjerovanja u vlastitu nepogrešivost i nedodirljivost koja čovjeka sprečava da vidi istinu i prepozna vlastite mahane. Samoobmana je poput živog pijeska po kojem čovjek ne može hodati normalnim hodom. Naprotiv, kada god pokuša izvući jednu nogu, druga noga potone. U hadisu koji je zabilježio Bejheki kaže se tri stvari su upropaštavajuće: pohlepa kojoj se pokorava, strast koja se slijedi i zadivljenost čovjeka samim sobom. Kada čovjek postane opsjednut sobom, a to se danas i među ostalog manifestuje narcističkim trendovima i poplavom influencera na društvenim mrežama, potpuno nastaje osjećaj za realnost. Onaj koji sebe umanjuje izmišljenim vizijama realnosti zapravo vidi samo sebe, ne prihvata savjet niti upozorenje. Šta više, on u svojoj samoobmani vidi samopouzdanje i ponos, a u savjetu i upozorenju drugi vidi zavist i ljubomoru. Uvijek nađe izgovor za svoju grešku, sumnjičav je prema kompetencijama drugih i gleda ih očima prezira i podozrenja. Najdraži su mu oni ljudi koji aminuju na njegove riječi i mišljenja. U konačnici, samoobmana je grijeh prema sebi i prema drugima, prema sebi u smislu vlastitog precjenjivanja i pripisivanja sebi osobina koje nam ne pripadaju, a prema drugima u smislu njihovog podcjenjivanja i degradiranja. Jedini način da se čovjek spasi samoobmane jeste svijest o vlastitom porijeklu, o tome da je čovjek stvoren od ljepljive ilovače i da njegova vrijednost ne dolazi od boje kože, porijekla, ugleda i pozicije. Osim toga, ljudi koji nas okružuju su Ademovi sinovi, a Adem je od zemlje. Allah je iz svoje mudrosti odlikovao i uzdigao jedne na drugima po nekoliko stepeni, da bi jedni drugi služili. Jedni apsolutno mjerodavni kriterij vrednovanja, među njima je bogobojaznost. Niko neće tražiti sreću u samoobmani i samodopadljivosti, a da neće suprotno svojim željama doživjeti propast i nesreću. Ono što možemo vidjeti u stvarnosti jeste da većina samoobmanjenih i oholih ljudi u suštini ne živi sretnim životom. Naprotiv, oni svakodnevno gutaju gorke pilule svoje omanjenosti. One za njih poput slane vode, sve što je više piju, više su žedni i poput otrova koji uzimaju umjesto lijeka, i kako će ozdraviti. Istino je rekao uzvišeni Allah, ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti, ni brda u visine dostići, sve je to ružno, gospodaru tvome mrsko.
samoumana je zamka našeg nefsa. Ona se odražava snagu i veličinu, kao što poniznost i skromnost ne odražavaju nemoć i slabost. Samoumanjena osoba je slabić, poniženik pred vlastitom strašću, a ponizna i skromna osoba je junak pred naletima strasti i samodopadljivosti. Najveći stepen samoumane je poricanje i nevjerovanje u Allaha, a najniži stepen je odbacivanje istine i preziranje ljudi. Ono što sve nas kod Allaha čini vrijednim i što nas uzdiže jedne na drugima nije ni metak, ni ugled, ni porijeklo, ni inteligencija, već zahvalnost Bogu, što pripadamo njegovim stvorenjima. Istinu je rekao uzvišeni Allah kada je objavio: vi ste kao i ostali ljudi koji on stvara. Allah podario blagoslov nama u časnom Kur'anu i okoristio nas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Glas istine. Slušajte nas ponovno narednog ponedjeljka u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
6: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
5: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
6: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje.

0: Ja ne mogu više.
1: Ne mogu.
0: Ne mogu, majke. Loše mi.
2: Samo hitovi 90,8 i 103. 103.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

멋진 별 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
1: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
1: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.

Već si kraj mene blistava sva. Dosta je samo da sklopim oči. Već si kraj mene blistava sva.

0: Veliki koncert na otvorenom u Galaksisu. Tea Tajirović.
1: Zovi mi, zovi ime.
0: Srijeda, 12. avgust, Galaksis.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Prodavnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.
3: Veliki koncert na otvorenom u Galaksisu. Tea Tajirović.
6: Zovi mi, zovi ime. Nisi za cure fine.
3: Srijeda, 12. avgust. Galaksis. Samo hitovi 90,8 i 103.
7: Ne mogu ti reći

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
4: Samo hitovi.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.

0: 久しぶりだろ、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。